0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Uppenbarelseboken. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Ja, vi är nu inne på vår sista vandringsetapp på vår väg genom Bibeln. Och det första vi möter i Uppenbarelseboken, det är Herren Jesus Kristus, Messias, Guds son. Personen Jesus, frälsaren. Vi ser Kristus i hans gudomliga ära och makt. Vi ser honom som överste prästen som är överhuvudet för Kristi kyrka. Och vi ser honom som den som har full och total kontroll. Vi avslutade förra programmet med att påminna om banden mellan första Mosebok och Uppenbarelseboken, som är de första och sista böckerna i Bibeln. I första Mosebok möter vi Satans första uppror mot Gud. I Uppenbarelseboken möter vi Satans sista uppror mot Gud. Men alla bibelböckerna är teocentriska och kristocentriska, eftersom personen Kristus är huvudtemat i hela skriften. Och därför ska vi ha Kristus i våra tankar genom varje bibelbok och speciellt i Uppenbarelseboken. Vi läser Uppenbarelseboken 1, vers 1 och 2. Detta är Jesu Kristi uppenbarelse, som Gud gav honom för att visa sina tjänare vad som snart måste ske. Han gjorde det känt genom att sända sin ängel till sin tjänare Johannes, som har vittnat om Guds ord och Jesu Kristi vittnesbörd, allt vad han själv har sett. Lägg märke till orden, allt vad han själv har sett. Och Johannes börjar sitt första brev med följande ord. Johannes första brev, kapitel 1, vers 1 till och med 3. Det som var från begynnelsen, det vi har hört, det vi med egna ögon har sett, det vi skådade och med våra händer rörde vid, om livets ord är det vi vittnar. Ja, livet uppenbarades. Vi har sett det och vittnar om det och förkunnar för er det eviga livet som var hos Fadern och uppenbarades för oss. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er, för att också ni ska ha gemenskap med oss, och vår gemenskap är med Fadern och hans son Jesus Kristus. När Johannes säger det vi har hört, det vi med egna ögon har sett, det vi skådade och med våra händer rörde vi, så ska du veta att det handlar om något mera än ett flyktigt ögonkast. Det handlar om 3 års vandring tillsammans med Jesus dag och natt. Och lägg märke till att han först säger det vi med egna ögon har sett, och sedan tillägger han det vi skådade. Det grekiska ord som översatts med skådade, det betyder egentligen att dröja vid, att noggrant iaktta, att studera. Och det är inte vad andra vittnat om han studerat, utan han talar om den Kristus han själv med sina egna händer har rört vid. Det är ett ögonvittne som skriver både i Johannes evangeliet, i Johannes breven och i Uppenbarelseboken. Det Johannes vittnar om har han inte lärt på biblioteket. Han talar om personlig erfarenhet av vad Gud har uppenbarat. Och det första vi ska lägga märke till är att titeln på denna bok är Johannes uppenbarelse. Det vill säga uppenbarelse i singularform. Inte uppenbarelser, men uppenbarelse. Och det är en person som är bokens centrum, nämligen Herren Jesus Kristus, Guds son, frälsaren. Detta är Jesu Kristi uppenbarelse som Gud gav honom för att visa sina tjänare vad som snart måste ske. Och i uppenbarelsebokens sista kapitel får Johannes följande instruktion: försegla inte profetians ord i denna bok, ty tiden är nära. Så det är inte en förseglad bok, utan en bok som ska uppenbara Kristus och peka fram mot den slutliga förlossningen för alla som tillhör Kristus. Och Petrus, han säger så här i Petrus andra brev kapitel 1, vers 20 och 21. Framför allt ska ni veta att ingen profetia i skriften har kommit till genom någon människas egen utläggning. Ty ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige ande har människor talat vad de fått från Gud. Vi tolkar inte ett textavsnitt endast genom dess text, men genom att sätta in den i skriftens samlade vittnesbörd. Den tolkas och förstås i ljuset av hela Guds ords vittnesbörd. Det är inte drömmar eller illusioner Johannes förmedlar. Det är eviga verkligheter. Och därför så ska vi be att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, ska ge oss vishetens och uppenbarelsens ande, så att vi får en rätt kunskap om honom. Detta är Jesu Kristi uppenbarelse, som Gud gav honom för att visa sina tjänare vad som snart måste ske. Bibelns sista bok pekar framåt, och den ger oss det eviga, gudomliga perspektivet på vårt liv och vår framtid. Ja, här lyfts vår blick mot den eviga förlossningen. Boken har totalt förändrat mitt syn på livet. Under många år har jag sagt att eftersom mitt mörka hår blivit grått, eller rättare sagt helt vitt, så lever jag i livets höst. Men det är inte sant, för jag lever i mitt livs vår. Jag är på väg mot min eviga förlossning. Därför känner jag tillförsikt, förväntan, ja, en brinnande längtan inför studiet av de höststormar och den vinterkyla som ska föregå vårsolen och blomstringen. Genom uppenbarelsebokens budskap önskar Gud säga oss att vi ska inte blunda för höststormarna och den vinterkyla som han kallar för födslovåndorna, utan lyssna till vad han har att säga, så att vi kan känna igen allt detta när det sker. I Matteus 24, verserna 29 till och med 33 säger Jesus: strax efter de dagarnas nöd skall solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Stjärnorna skall falla från himlen och himlens krafter skall skakas. Då ska människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk skall jämra sig, när de ser människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. Med stark basunljud ska han sända ut sina änglar, och de ska samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ända till den andra. Lär av en jämförelse med fikonträdet. Redan när kvisten blir mjuk och bladen spricker ut, vet ni att sommaren är nära. När ni ser allt detta, vet ni på samma sätt att han är nära och står för dörren.

Detta är Jesu Kristi uppenbarelse, som Gud gav honom för att visa sina tjänare vad som snart måste ske. Han gjorde det känt genom att sända sin ängel till sin tjänare Johannes, som har vittnat om Guds ord och Jesu Kristi vittnesbörd, allt vad han själv har sett. Jesu Kristi uppenbarelse som Gud gav honom. Det är inte Johannes som uppenbarar vad som ska ske, men det är Gud som låter sin tjänare Johannes få en inblick i vad som ska ske i en kommande framtid. Varför uppenbarar Gud detta? För att visa sina tjänare vad som snart måste ske. Är du ett Guds barn? Är du en som tjänar Herren och som lever och vandrar i tron? Då är detta ett budskap till dig. Många har spekulerat över budskapet i den här boken. Och jag måste säga att mycket av det som skrivits om uppenbarelseboken gör mig bara mera förvirrad. Så låt oss istället läsa denna bok med en bön om att vi får nåd att vara sådana som med våra liv och våra handlingar i vardagen tjänar Herren. För det är bara Herrens tjänare som budskapet ska bli uppenbart för. Hör vad Paulus skriver i 1 Korinterbrevet 2, verserna 5 till och med 13. Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom utan på Guds kraft. Vishet förkunnar vi emellertid bland det fullkomliga. En vishet som inte tillhör den här världen eller den här världens härskare som går mot sin undergång. Nej, vi förkunnar Guds hemliga vishet. Den vishet som är fördold och som Gud från evighet har bestämt att bli till härlighet för oss. Denna vishet har ingen av den här världens härskare känt. Om det hade känt den, skulle det inte ha korsfäst härlighetens Herre. Men vi känner, som skriften säger, vad intet öga har sett, och örat inte hört, och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud berett åt dem som älskar honom. Ty för oss har Gud uppenbarat det, genom sin ande. Anden utforskar allt, också djupen i Gud. Vem vet vad som finns i människan utom människans egen ande? Så vet heller ingen vad som är i Gud utom Guds ande. Men vi har inte fått en världens ande, utan den ande som är från Gud, för att vi ska veta vad vi har fått av Gud. Detta får Gud utom Guds ande. Men vi har inte fått en världens ande, utan den ande som är från Gud,

Jesu Kristi vittnesbörd allt vad han själv har sett. Johannes var ett ögonvittne som under 3 år vandrat med Jesus och som nu med jordiska bilder återger den verklighet han fått skåda in i när Gud sände sin ängel för att visa sina tjänare vad som snart ska ske. Johannes både såg och hörde. Syn och hörsel, det är ju 2 av de huvudkanaler genom vilka vi får information. Och ibland undrar jag om inte Johannes också kände doften av allt detta som han fick del av på ön Patmos. Vi läser Uppenbarelseboken 1, vers 3. Salig är den som läser upp, och saliga är de som lyssnar till profetians ord och tar vara på det som är skrivet i den, ty tiden är nära. I den engelska King James översättning så är det översatt: välsignad är den som läser upp och välsignad är det som lyssnar till profetians ord och tar vara på det som är skrivet i den. Det följer en särskild välsignelse, en salighet, med att läsa budskapet i Uppenbarelseboken. Och det följer välsignelse med att lyssna till Uppenbarelsebokens budskap. Och med det som riktmärke ska vi ödmjukt vandra genom dess färgstarka och fascinerande landskap. Och lita på att när Gud säger att den som lyssnar till profetians ord i denna bok och tar vara på det som står skrivet i den är salig, så vandrar vi vidare med stor förväntan. Gud är god.

Vi läser Uppenbarelsebokens första kapitel, verserna 4-6. Från Johannes till de sju församlingarna i Asien. Nåd vare med er och frid ifrån honom som är och som var och som kommer, och från de sju andarna framför hans tron, och från Jesus Kristus, det trovärdiga vittnet, den förstfödde från de döda och härskaren över jordens kungar. Han som älskar oss och har friköpt oss från våra synder med sitt blod, och som har gjort oss till ett konungadöme, till präster åt sin Gud och Fader. Honom tillhör äran och makten i evigheternas evigheter. Amen. Sjutalet är betydelsefullt och det återkommer regelbundet i hela skriften och speciellt i Uppenbarelseboken. Både när det talas om andar, änglar, stjärnor, ljusstakar, basuner och så vidare. Sjutalet talar om fullkomlighet. Gud fullföljde hela sitt skaparverk på 6 dagar och vilade på den sjunde. Gud vilade från sitt arbete. Han såg på sitt utförda verk. Han betraktade det och konstaterade att det var mycket gott. Det var absolut inget mer att tillägga. Han vilade den sjunde dagen därför att hans verk var fullfört. Sjutalet är Guds tal och de sju församlingarna talar om hela Guds nya skaparverk i Kristus. Så här finns du och jag med när vi läser Guds ord idag. Samtidigt var det en rent historisk och ett konkret budskap till sju av de dåvarande församlingarna.

församlingarna i Asien. Men fanns det inte andra församlingar i Asien? Vi vet ju att det fanns församlingar i Kolosse, i Miletus, i Hierapolis, i Troas och på många andra platser. Men Johannes får ett konkret budskap som endast riktar sig till 7 bestämda församlingar, eftersom dessa 7 kyrkor är representativa för hela kristenheten, som vi senare ska se. Och Johannes börjar med denna hälsning: nåd vare med er och frid från honom som är och som var och som kommer. Gud har inte bara skapat världen, men han är närvarande. Och en dag ska det bli synligt och uppenbart för alla när han kommer åter, som domaren för det ogudaktiga och som frälsaren för Jesu efterföljare. Gud har skapat människan till sin avbild och adlat henne med ansvar att välja sitt eviga livsöde, utan att Gud annullerar valet och valets konsekvenser. Gud tvingar aldrig människan in i sin vilja. Han kallar i sin kärlek, men han tvingar aldrig. Han som är och som var och som kommer talar om den suveräne evige Gud, vars vilja suveränt kommer att genomföras när han till sist upprättar sitt rike. Och som jag tidigare nämnt, i första Mosebok möter vi Satans första uppror mot Gud. I uppenbarelseboken möter vi Satans sista uppror mot Gud. I första Mosebok kommer synden in i världen. I uppenbarelseboken drivs synden för alltid bort från Guds värld. I första Mosebok uttalar Gud sin dom över Satan. I uppenbarelseboken blir verkställd. Lägg märke till treenigheten Johannes här beskriver. Först nämner han honom som är och som var och som kommer. Så nämner han de 7 andarna som talar om den helige ande som verkar mitt i församlingen. Därefter nämner han Jesus Kristus, det trovärdiga vittnet, den förstfödde från de döda, han som älskar oss och har friköpt oss från våra synder med sitt blod. När Gud skapar något nytt är hela treenigheten närvarande. Och den bild som uppenbarelseboken ger av Kristus har sina rötter och sin kraft i Bibelns samlade vittnesbörd. Han som älskar oss och har friköpt oss från våra synder med sitt blod. När den sista dagen ska komma har Gud inte uppenbarat för någon människa. Däremot har han uppenbarat vad som ska ske innan den dagen kommer. I Matteus 24, verserna 11 till och med 14 läser vi: många falska profeter ska träda fram och bedra många. Och eftersom laglösheten tilltar kommer kärleken att svalna hos de flesta. Men den som håller ut in till slutet skall bli frälst. Och detta evangelium om riket skall predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan skall slutet komma. Johannes talar om Jesus Kristus som det trovärdiga vittnet, den förstfödde från de döda och härskaren över jordens kungar. Han som älskar oss och har friköpt oss från våra synder med sitt blod, och
som har gjort oss till ett kungadöme, till präster åt sin Gud och fader. Eller som det är uttryckt i Petrus första brev kapitel 2, vers 9. Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni ska förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Det vill säga, som Guds barn så har vi alla en helig kallelse att förkunna Guds härliga gärningar, vittna om Gud i ord och gärning. Lägg märke till orden, ett konungsligt prästerskap. Eller som det står i Uppenbarelseboken 1:6. Han som älskar oss och har friköpt oss från våra synder med sitt blod, och som har gjort oss till ett kungadöme, till präster åt sin Gud och fader. Det talar om helt vanliga kristna, människor från alla olika samhällsgrupper som har kommit till tro på Kristus, Messias. Det allra heligaste i helgedomen, som tidigare endast var tillgängligt för några få utvalda, och det altare inför vilket endast präster av Levi stam kunde göra tjänst, där kan vi nu i kraft av Kristi försoning träda in. Ja, vi inte bara kan, men det är vår kallelse att göra det. Frälsningen är inte bara ett hopp som uppfylls efter döden. Det är en genomgripande förvandling här och nu. Det är att kallas från mörkret och in i Guds underbara ljus. Och du som lyssnar är kallad av Gud, oberoende av ålder, kön, ras, hälsa eller livssituation. Gud kallar dig att vara med i detta konungsliga prästerskap. Han som älskar oss och har friköpt oss från våra synder med sitt blod, och som har gjort oss till ett konungadöme, till präster åt sin Gud och fader, honom tillhör äran och makten i evigheternas evigheter. Amen. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Han kommer till sörjande hjärtan och livet får annan gestalt. Han kommer i makt att regera tills Gud ut i alla blir allt. Honom tillhör äran och makten i evigheternas evigheter. Amen. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.
1: Gud välsigne alla er som lyssnar till oss.

Varmt välkommen. Här är ett program från Radio Maranata med mig, Berno Widén. Inför valet skulle vi kunna kalla det här programmet. Det är ju valår i Sverige och alla lockas på olika sätt till valurnorna. Jag har en frågeställning då som jag vill förmedla här i radion. Det handlar ju om den kristna församlingen. Ska den kristna församlingen engagera sig politiskt, partipolitiskt? Den här frågan har ställts under åren i kristna sammanhang. För det blir något av en intressekonflikt. När vi läser Bibeln så kan vi se där att det handlar om olika riken. Dels så står det då när det gäller världens nationer då. Det står världens riken. Det står inte specifikt då om det landet och det landet och det landet, utan det sammanfattas i orden om världens riken. Och vart leder det någonstans? Vad har det för slutmål? Sen står det också i Bibeln om ett annat rike. Det står om Guds rike eller himmelriket. Och när det handlar om Guds rike så finns det väldigt mycket praktisk information om hur den som har tagit emot Jesus som sin frälsare och som sin herre, han har sitt huvudsakliga ansvarsområde i att sprida Guds rikes realiteter, Guds rikes värden. Och här hamnar vi i konflikt. Det räcker med att lyssna till Jesu egen undervisning när han talar om hur hans rike inte är av den här världen och hur den här världen hatar hans rike och hans gärningar. Det står till och med hur Jesu efterföljare får bära lidande för Jesu namns skull. Det är något av en verklighet som vi ser påtagligt i världen idag, inte minst historiskt också. Det har varit oerhört många förföljelser mot Jesu lärjungar. Och så min fråga, det är: ska den kristna församlingen engagera sig partipolitiskt? Lite historik. Vi har ju en tidning som heter Midnattsropet. Den har getts ut sedan 1960. Och den har hållit en linje när det gäller just de här frågorna. Och 1962, då ställde Arne Imsen följande fråga i Midnattsropet. Och jag tror den här frågan, den har en högre aktualitet idag. Jag citerar: tror ni för ett enda ögonblick att Herrens vittnen har sin plats i de politiska rådsförsamlingarna? Det tror inte jag. Och det trodde inte heller Levi Petrus på 30-talet. År 1931 försvarade han sig inför kyrkligheten därför att de anklagade pingströrelsen för att den inte ville syssla med politik. Pastor Petrus sa det då: vi tror att om människor blir frälsta, detta utövar ett så gott inflytande över samhället
att vi lika mycket som någon annan, ja kanske mer, är med i förbättrandet av samhället. Det är en politik som ligger på vårt hjärta. Det är himmelrikets politik. Vi tror på det rike som skall komma. Här är vi gäster och främlingar, som alla våra fäder. Guds ord visar att när Guds församling varit i en rätt ställning har den väntat Jesu tillkommelse. Slut på citat. Det här var tydligt. Och när det här hänvisar då till himmelrikets politik, så hänvisar den till Guds ord. Och då kan man inte säga att ja, men det där var då, det där var för 100 år sedan, det där var för flera decennier sedan. Utan det bygger ju faktiskt på ett ord som förkunnades, som proklamerades för snart 2000 år sedan. Och det är det nya testamentet som vi har, Bibeln, som är vårt rättesnöre. Men så sa Levi Petrus då. Vi ser ändå att det skedde förändringar inom pingströrelsen, inte minst under 30-talet. Och de här förändringarna skulle ju leda pingströrelsen till att bli mer samhällsanpassad och maktmedveten. Man var många. Den tidigare inriktningen med fokus på församlingen inför Jesu tillkommelse, hör här, den tonades ner. Och ett nytt, mer inomvärldsligt språk tog överhanden. Arne Imsen, han skrev så här, ett kort citat från 1973 i Minnasropet. Det skedde när den lilla gruppen blev den stora folkrörelsen. Så sa Arne Imsen då i Minnasropet. Och jag fortsätter citera. Först kom det sociala inflytandet. Sedan kom kampen för politiska rättigheter. Sådana rättigheter som de etablerade samfunden under sin kamp hade uppnått. Till exempel positioner inom kulturlivet, vid utbildningsanstalter, sjukvård och kriminalvård och så vidare. Maktspråket blev allt vidlyftigare. Man åberopade numerär, kvalifikationer, moral. Vi stannar där med citatet. Naturligt nog så fanns ett motstånd mot utvecklingen hos väckelsens pionjärgeneration. Men det bröts snabbt och effektivt ner med god hjälp av tidningar och publikationer i kristna organ. Sedan kom det andra världskriget och människorna ställdes inför nya frågeställningar. Exempelvis hur den kristne ska förhålla sig till kriget. Frågorna som dominerade inom pingströrelsen fick en allt mer samhällsorienterad inriktning och, hör och häpna, mindre av betoningen av en församling som lever inför Jesu tillkommelse. Det är en allvarlig utveckling, kan vi se. En helt ny inriktning alltså, som betonas inom pingströrelsen. Efter kriget sedan så startade Levi Petrus och pingströrelsen tidningen Dagen. Och den kom att bli det främsta språkröret då för pingströrelsens nya politiserade inriktning.
dagen blev smygpolitiseringens utomordentliga instrument, konstaterade Imsen då i midnadsropet. Många aktiva pingstvänner började nu att engagera sig politiskt och kulturellt. 1956, på initiativ av Levi Petrus, bildades då lobbygruppen Kristet samhällsansvar. Ett syfte med den, det var att locka fram kristna kandidater på redan etablerade partiers valsedlar i de allmänna valen. Det här inflytandet uteblev och frustrationen bidrog till bildandet av ett så kallat kristet parti. KDS, alltså Kristen Demokratisk Samling, blev det partiet. Och det såg dagens ljus 1964. En av orsakerna till bildandet, det var riksdagens genomförande av en ny gymnasiereform som kom att begränsa kristendomen i skolan mycket kraftigt. Och det här skedde då trots att en historisk namninsamling hade genomförts med, hör här, 2,1 miljoner protesterande underskrifter. Alltså en tredjedel av dåvarande svenska befolkning protesterade mot att begränsa kristendomen i skolan. Men det hjälpte inte, som sagt. Genom att arbeta partipolitiskt och använda både profana och religiösa medel gemensamt så önskade man uppnå större makt och inflytande i samhället. Och jag ska återigen citera Imsen i midnadsropet. Så här: jag tvekar inte ett ögonblick att varna det fria väckelsefolket för de krafter som är kamouflerade under fältropet Kristet samhällsansvar. Deras maktspråk kommer att bli allt mer utvecklat och förföriskt. Därför att de arbetar sig fram med kristna termer och agiterar för någonting så värdeladdat som moralisk upprustning. Man kan knappast vänta sig att de män som inte förmått hejda sekulariseringsprocessen och demoraliseringen i sina egna led skulle kunna utföra några bragder i samhället om de utrustades med politiska maktinstrument. Slutcitat. Ja, faktum är, midnadsropet har under hela sin utgivningstid påmint om vikten av att stå med Jesus utanför lägret. Det omfattar även den kristne i förhållande till partipolitiken. Om vi hoppar fram några år, 1975, då visade Imsen i en text på mänsklighetens verkliga problem och var vi som Guds församling behöver sätta in tid och kraft. Då citerar vi igen: vi ser det angeläget att först och främst sätta in vårt arbete för den enskilda människans omvändelse och frälsning. Det stora problemet är nämligen synden. Problemet sitter inte i första hand i miljön eller samhällsstrukturen, utan hos individen själv. Samhället kan aldrig förändras förrän individen förändras. Alla former av politiserad kristendom underminerar just genom sin sammanblandning Guds ords auktoritet. Det berövar människan evigheten
genom att istället konstruera jordiska frihets- och lyckoideal. Väckelsekristendom är inte verklighetsfrämmande, men världsfrånvänd. Orsaken till att vi satsar så helt på individens frälsning, det är att vi tror att Jesus ska komma tillbaka. Vi tror på uppståndelsen som den framställs i Nya testamentet. Om den tron rationaliseras bort, vad finns då kvar? Jo, ett socialt evangelium, filosofi och idéer.

NO-partier åstadkommit det inflytande som man önskat. Syftet vid bildandet av KDS, som det då hette, det var att vaka över kristliga värderingar i samhället. En av partiets profilfrågor värnade om det ofödda barnens rätt till liv. Idag ställer sig Kristdemokraterna fullt ut bakom att abortera ofödda barn, och man har till och med röstat igenom och drivit fram att abortlagstiftningen ska skrivas in i grundlagen. Den ska grundlagsskyddas, rätten till abort. Besvärande för partiet, det är de gånger som partiarbetare på olika nivåer uttryckt avvikande åsikter i frågan. Flera av dem har vi ju sett under åren här. Man har mer eller mindre tvingats att offentligt göra avbön och be om ursäkt för sina misstag. Ja, kristliga värderingar, som man säger, det är bortsållade inom område efter område. På liknande sätt kan vi syna parti efter parti och finna hur ohållbart det blir för en kristen att lägga tid och kraft på politiskt arbete. Världens ideal och Guds rikets principer kan omöjligt förenas. Eller som Paulus uttrycker det i sitt andra brev till församlingen i Korint: gå inte som omaka par i ok med dem som inte tror. Vad har rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker? Vilken samstämmighet har Kristus med Belial? Eller vad kan den som tror dela med den som inte tror? Vad kan Guds tempel ha för gemenskap med avgudarna? Vi är den levande Gudens tempel, för Gud har sagt: jag ska bo hos dem och vandra bland dem och vara deras Gud, och det ska vara mitt folk. Därför säger Herren så här: gå ut från dem och skiljer från dem och rör inte vid något orent. Då ska jag ta emot er, och jag ska vara er far och ni ska vara mina söner och döttrar, säger Herren den allsmäktige. Det här var från andra Korintherbrevet, 6:e kapitlet. Hör här. Kan man pressa in Bibelns budskap i en politisk inomvärldslig rörelse? Nej, det är omöjligt. Lika omöjligt är det för en kristen att tjäna två herrar. Om jag lägger min röst på ett parti, då solidariserar jag mig med dess ideologi. När Jesus säger till sina lärjungar att de ska få lida betryck i världen, så handlar det inte enbart om förföljelse från totalitära stater. Ett mer effektivt vapen, det är lockropen från världen som genom förförelse inbjuder till samarbete och tar udden av ett skarpt evangelium. Att gå ihop med världen, det hjälper oss inte att överbevisa världen om synd, rättfärdighet och dom. Något som Jesus lyfter fram som en av församlingens främsta uppgifter. Omvändelsebudskapet, det är så angeläget, så nödvändigt, så viktigt för varje människa att få höra. Att vända om från synden och
det här kan

man inte göra genom partipolitiskt arbete. Men hör, vad är församlingens primära uppdrag i en tid som vår? Vår komplicerade tid. Vår tid fylld av oro, psykisk ohälsa, fylld av orättfärdighet. En värld där krigen dominerar och skapar all denna upprustning till en kostnad som överstiger långt högre värden än vad som egentligen behövs för att ge bröd till alla människor på vår jord. Det är så fruktansvärda saker som äger rum i humanitetens namn, i demokratins namn och så vidare. Världen är i den ondes våld, verkligen. Men vad är församlingens primära uppdrag i en tid som vår? Guds budskap till mänskligheten, det är unikt och det är suveränt. En bibellärare myntade det här uttrycket, Nazareens parti. Och så sa han att då vi har gett våra liv till Jesus, så finns det inte längre utrymme för att lägga vår röst i valurnan. Himmelrikets politik är nämligen så reellt att det påverkar människor att helhjärtat prioritera Guds rättfärdighet. Församlingen lever mitt i den här världen utan politisk majoritet, men med en styrka och ett inflytande som historiskt har bevisats ha kapacitet att lyfta hela samhällen upp ur missbruk och hopplöshet. Svaret heter evangelium, det glada budskapet om Jesus Kristus. Lite historia. Att Sverige en gång lyftes från att ha varit försupet och ett av Europas fattigaste länder, det beror till stor del på att evangelium presenterades och levdes på ett sunt och naturligt sätt. Det var en omfattande och genomgripande folkväckelse som ledde till att pubbar fick stängas. Många som levt förslavade under spritens förbannelse blev förvandlade. Många trasiga familjer återfick ett sant människovärde. Det var kort, förenklad historiebeskrivning. Men idag så lever vi i en helt annan situation med en globaliserad världs alla problem involverat i vår vardag. Kulturer, religioner, olika traditioner och synsätt på hur vi ska leva våra liv gör sig gällande. Det är globalt, allt sammanblandat i våra länder. Mitt i allt detta ser vi också hur våra myndigheter gör vad de kan för att utradera det kristna arvet. Allt vad kristendom heter, det ska enligt svensk politik marginaliseras i skolor och på arbetsplatser. Men hör här, evangelium har samma kraft idag som det hade då folkväckelsen drabbade vårt land. Bibeln säger att världen är i den ondes våld. Men Jesus har övervunnit världen. Det är den kraften som förmår att lyfta människan upp på ett högre plan. Gud vill att alla människor ska bli frälsta. Så Jesus från Nazaret och hans politik, ja, där finns det en politik värd att kämpa för. Jesus Kristus, Nazaren.
Hans politik, det är församlingens väg i tiden. Och i Jesu namn får vi fortsätta till dess att han kommer. Att vi får fortsätta att följa Nazareens givna partiprogram. Och jag ska avsluta det här programmet med att läsa det partiprogram som Herren Jesus Kristus överlämnade åt sina lärjungar, åt församlingen, åt oss som lever i denna nådens tid. Och det här är det vi har att förkunna, att förmedla, att leva för och kämpa för till dess att Jesus kommer. Lyssna här. Det här är inledningen av Jesu jordiska verksamhet. Han kom till Nazaret där han hade vuxit upp. På sabbaten gick han som han brukade till synagogan. Han reste sig för att läsa ur skriften, och man räckte honom profeten Jesajas bokrulle. När han öppnade rullen fann han stället där det står skrivet: Herrens ande är över mig, för han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda, och att ge det förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Sedan rullade han ihop bokrullen, räckte den till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina ögon fästa på honom. Då började han tala till dem: Idag har detta stället i skriften gått i uppfyllelse inför er som lyssnar. Här har vi Jesus Kristus och hans partiprogram. Låt oss kämpa för det. Låt oss leva för det. Låt oss vara med att sprida evangelium, det glada budskapet om frälsning, så att människor får en chans att vända om och bli nya skapelser och bli himmelrikets medborgare. Gud välsigna dig som har lyssnat. Det här är ett program från Radio Maranata, och jag heter Berno Vidén. Välkommen att besöka vår hemsida maranata.se. Där hittar du information om alla våra program, om tidningen Minasropet och kontaktsätt att höra av dig till oss. Du är varmt välkommen också att höra av dig. Jag önskar er alla Guds rika välsignelse och på återhörande.

Välkomna till Krokodilen, ett program från Svensk-Kubanska Förening i Stockholm. Mitt namn Rolando Sanzi.

30 röstningen i Sverige inför valet 2026 startade onsdagen den 26 augusti. Du kan förtidsrösta i vilken röstningslokal som helst i hela landet, oavsett var du är folkbokförd. Du måste kunna legitimera dig med till exempel körkort, pass eller nationell ID-kort. Saknar du ID-handling kan en annan person med giltig ID-kort intyga din identitet på plats. Ditt röstkort har skickats digitalt eller med post. Du måste inte ha det med dig för att förtidsrösta, men det underlättar hanteringen. Om du har förtidsröstat och ångrat ditt röst och vill rösta i din ordinarie vallokal på valdagen den 13 september kan du göra det. Det är då rösten på valdagen som räknas. Det är tre olika val. Den gula valsedel är för riksdagsvalet, den blå för regionalvalet, tidigare känd som landstinget, och den vita valsedel är för kommunalvalet. I kommunalvalet till Stockholms stad kandiderar en ny politisk allians, men bara i själva Stockholms stad, inte i de närliggande kommuner som Järfälla, Solna, Sollentuna eller Botkyrka. Det är Stockholms vänsterallians som är en socialistisk valsamarbete inför kommunvalet i Stockholm 2026, där riksdagsledamoten Lorena Delgado Varas står överst på valsedeln. Valsamarbetet består av det nybildade partiet Framtidens Vänster, grundat av Delgado Varas och Daniel Riazat. Feministerna och Socialistisk Alternativ med stöd från organisationen Arbetarmakt. I Uppsala kommun kandiderar Janet Escanilla som första namn för partiet Framtidens Vänster. Escanilla var länge en framträdande lokal och regional politiker för Vänsterpartiet i Uppsala. Under sommaren 2018 satt hon även som ordinarie riksdagsledamot för Uppsala läns valkrets. Hon lämnade Vänsterpartiet i juni 2024. Stockholms stad är uppdelad i sex valkretsar: Södermalm, Enskede, Bromma, Kungsholmen, som inkluderar också Vällingby och Hässelby, Norrmalm, Östermalm, det är valkrets 3. Valkrets 4 är Östra Söderort, som inkluderar Skarpnäck, Farsta. Valkrets 5, det är Västra Söderort, där ingår Hägersten, Älvsjö, Skärholmen och Bredden. Och valkrets 6, det är Järva, som inkluderar Rinkeby, Kista, Spånga och Tensta. En parti måste få minst 3% av rösterna i hela kommunen för att överhuvudtaget vara med och dela på de 101 mandaten i kommunfullmäktige. I den senaste kommunalvalet i Stockholm registrerades 600 000 giltiga röster. 3% av 600 000 röster motsvarar 18 000 röster. När en parti väl har klarat spärren fördelas mandaten proportionellt. Kristdemokraterna, som var det minsta partiet att ta sig in i den senaste valet, fick 23 000 röster i Stockholms kommun, vilken räckte till 4 mandat i kommunfullmäktige. Då behöver Stockholms vänsterallians minst cirka 18 000 röster för att komma in i kommunfullmäktige. Den stora klimatdemonstrationen i Stockholm ägde rum söndagen den 23 augusti. Demonstrationståget samlade uppemot 5 000 deltagare i centrala Stockholm och arrangerades av bland annat
Naturskyddsföreningen, Rebel Mamuna och Research Desk. 280 organisationer deltog. En av deltagarna organisationer var nätverket Sverige mot brytning i alunskiffer. De protesterar mot planerad gruvdrift och uranutvinning i det sedimentära bergarten alunskiffer, vilket hotar Sveriges dricksvatten och orsakar enorma koldioxidutsläpp. De kräver skydd för landets vatten samt bevarande och kommunernas självstyre, alltså det kommunala veto, innan brytningen startar. Bland de berörda områden och län i Sverige finns Skåne, Gävleborg, Jämtland, Kalmar, Skaraborg, Västernorrland, Örebro och Salek. Salek nationalpark är ett av Europas äldsta, mest storlagna och otillgängliga högfjällområden. Nationalparken Salek ligger i Jokkmokks kommun i Lappland. Bland de hotade svenska vattenmiljöer finns Indalsälven i Jämtland och Medelpad, alltså i Västernorrlands län. Det är en av Sveriges längsta och mest vattenrika älvar. En annan hotad vattenmiljö är Malgomaj. Det är en sjö som är belägen i Vilhelmina kommun. Mälaren, som är Sveriges tredje största sjö efter Vänern och Vättern och ligger i södra Mellansverige direkt väster om Stockholm, en annan hotad miljö. Nianån, som är ett vattendrag i östra Hälsingland i Gävleborg län. Ruxensjön, som är belägen strax norr om staden Linköping. Storsjön är också en hotad miljö. Storsjön ligger i Östersund, centrala Jämtland i norra Sverige. Vättern, som är näst största sjön efter Vänern och den sjätte största i Europa. Och Östersjön är också en hotad miljö. I Vilhelmina kommun i Västerbotten län är alunskiffer en av de mest infekterade miljö- och politiska frågorna i Sverige just nu. Protesterna fokuserar framförallt på två stora projekt, uranskiffer och alunskifferplanerna i Malgomaj. Efter att regeringen öppnade för att häva uranförbudet har bolaget Bergslagen Metals och tillhörande dotterbolag under augusti 2026 påbörjat undersökningsborrningar efter alunskiffer. Projektet möter massiv kritik. En lokal aktiongrupp har samlat in över 2000 namnunderskrifter, vilken motsvarar en stor del av kommunens vuxna befolkning, för att kräva att klimat- och miljöminister stoppar planerna på grund av risken för dricksvatten och jordbruket kring sjön Malgomaj. Utöver alunskiffer är Vilhelmina högaktuellt genom de planerade återöppningen av den gamla gruvan i fel miljö. Det gäller klartecken för koppar- och zinkbrytning i Stekenjokk. I maj 2026 gav regeringen slutgiltigt ja till bolaget Blue Lake Mineral via dotterbolaget Vilhelmina Minerals AB att gå vidare med planerna i Stekenjokk och den stillliggande Levifältet. Stekenjokk ligger på Vildmarksvägen, en av Sveriges mest berömda, vilda och spektakulära natursköna bilvägar. Den sträcker sig cirka 500 kilometer och korsar Jämtland och södra Lappland genom högfjällslandskap.
Planen e abrita cirka 7,4 miljoner ton kvarvarande malm av koppar, zink, silver och guld. För att minska miljöpåverkan har tillståndet givit med villkoret att brytning endast får ske under vinterhalvåret, från november till april. Trots uppdelningen till vintertid protesterar berörda samebyar, framförallt Vilhelmina södra sameby. De menar att malmtransporterna och infrastrukturen klipper av livsviktiga flyttleder och förstör renbetet. God drift och uranutvinning i alunskiffer är ett av de mest omdebatterade ämnena i svensk miljö- och energipolitik. Alunskiffer är en sedimentär bergart. Den bildades för flera hundra miljoner år sedan. Bergarten innehåller låga halter av uran samt eftertraktade metaller som vanadium, nickel, litium och sällsynta jordartsmetaller. Frågan har blivit högaktuell på grund av den nya lagstiftningen från den 1 januari 2026, då det tidigare uranförbudet från 2018 upphävdes. Uran klassas numera som en koncessionsmineral. Det har lett till en kraftig ökning av undersökningstillstånd runt om i landet. Kritiken från miljöorganisationer som Naturskyddsföreningen och lokala aktiongrupper fokuserar på tre stora risker: hot mot dricksvatten och jordbruk, när alunskiffer bryts och krossas i stora öppna dagbrott reagerar bergarten med syre och vatten. Detta riskerar att frigöra tunga giftiga metaller, svavel och radioaktiva ämnen. Gifterna kan läcka ut i närliggande sjöar, vattendrag och grundvattentäkter. Eftersom alunskiffer ofta återfinns under Sveriges mest värdiga jordbruksmarker hotas även livsmedelsproduktionen. Enorma koldioxidutsläpp. Alunskiffer har en högt innehåll av fossilt organiskt kol, ofta 10-15%. För att frigöra metallerna ur berget används en metod som kallas rostning, upphettning. Beräkningar från Sveriges lantbruksuniversitet visar att en enda alunskiffergruva som den planerade i Oviken i Jämtland kan släppa ut runt 20 miljoner ton koldioxid. Det är mer än de samlade årliga utsläppen från hela Sveriges vägtrafik. Låga uranhalter jämfört med ingreppet. Det svenska uranet i alunskiffer är mycket låghaltigt, cirka 200 gram uran per ton berg. Det kan jämföras med rika fyndigheter i exempelvis Kanada som kan hålla upp till 20 kilo per ton. Kritiker menar därför att miljöförstörelsen blir enorm i förhållande till hur lite energiutbyte gruvan faktiskt ger. Sår från historiska projekt skrämmer också. Sanering av 1960-talets alunskiffergruva i Randstad har kostat över 1,5 miljard kronor och området kräver förföljande ständig övervakning. När riksdagen röstade om regeringens proposition om att häva uranförbudet godkände förslaget med minsta möjliga marginal, en enda röst övervikt. Regeringens partierna och deras samarbetsparti, alltså Tidepartierna, röstade enhälligt för att ta bort förbudet och ge uran till en koncessionsmineral, alltså Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna röstade för.
Hela det samlade oppositionen röstade emot regeringens proposition och lämnade gemensamma reservationen. Röstade emot Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet. Något att ha i minnet nu när Sverige går till valet den 13 september. Jämtland-tösen sjunger Bräcke på väg igen.

Nigeter. USA's president Donald Trump har undertecknat en verkställande order om att ändra namnet på Ontario hörn, Lake Ontario, till Amerikas hörn, Lake America, i alla officiella amerikanska register. Guvernören i delstaten New York, som gränsar till hörn på den amerikanska sidan, har meddelat att hennes administration inte kommer att använda det nya namnet. Kanadas premiärminister och lokala kanadensiska tjänstemän avvisade omedelbart beslutet. De betonade att hörn kommer att fortsätta heta Ontario hörn i Kanada idag och för alltid. 40 internationella konferensen om islamisk enhet inleddes i Irans huvudstad Teheran. Evenemanget samlar runt 600 deltagare, inklusive framstående religiösa ledare, akademiker och tänkare från över 40 olika länder. Representanter har rest till Teheran från bland annat Irak, Pakistan, Turkiet, Libanon, Afghanistan samt flera av staterna runt Persiska viken. Kinas president Xi Jinping genomför sitt första statsbesök i Egypten på ett decennium. Resan äger rum mellan den 30 augusti och den 3 september. Egypten söker ökade kinesiska investeringar till den ekonomiska zonen runt Suezkanalen. Fokus ligger på produktion av elbilar, förnybar energi och avancerad teknik. Besöket följer tätt inpå den gemensamma flygvapenövningen Eagles of Civilization 2026. Kina skickade för första gången sina G-16 stridsflygplan till Nordafrika för att öva tillsammans Eagles of Civilization 2026. Kina skickade för första gången sina G-16 stridsflygplan

Sommersluk till med en hastighet på 50 meter per sekund. Katastrofen har drabbat båda sidor och gränsen, alltså Kina och Nepal, extremt hårt, med över 360 bekräftade döda och närmare 1500 saknade personer total. Mexikos president Claudia Sheinbaum har lagt fram ett lagförslag om en konstitutionell reform som ska förbjuda personer med dubbelt medborgarskap från att kandidera till landets högsta politiska ämbeten. Syftet med reformen är att garantera att Mexikos högsta ledare har sin fulla och exklusiva lojalitet till den mexikanska staten. Kuba uppmärksammade den 97:e årsdagen av Yasser Arafats födelse, född den 24 augusti 1929, genom officiella uttalande som hyllar den historiske palestinske ledarens arv och hans djupa vänskapsband med Kuba. Sydkorea, USA och Japan kommer att genomföra den gemensamma militärövningen Freedom Age nästa månad mellan den 7 och 11 september. Tidigare under augusti beordrade USAs president Donald Trump att den bilaterala övningen Ulchi Freedom Shield mellan USA och Sydkorea skulle kortas ner från 11 till 5 dagar. Trots förändringarna i de bilaterala uppläggen väljer länderna att gå vidare med den trilaterala samarbete i Freedom Age. Nordkorea utrikesministerium fördömde de planerade militärövningar och varnade för ett allvarligt, omedelbart och kraftfullt svar på de amerikanska fientligheter. Israel har trappat upp sina militära operationer i södra Syrien genom nya markinkursioner i Dara och drönar samt artillerianfall i närheten av Beit Jin på landsbygden väster om Damaskus. Minst en person dödades i ett israeliskt flygangrepp nära staden Al-Qalala strax norr om Khan Yunis i södra Gaza-remsan. Anfallet genomfördes mitt under en period av intensifierade israeliska attacker mot flera delar av Gaza-remsan. 1 miljon kronor till Kuba. Svensk-kubanska i kampanj till stöd för Kuba kan man läsa på Svensk-kubanska föreningens hemsidan. Det är nu eller aldrig. De närmaste månaderna avgör Kubas framtid. Ditt bidrag behövs nu för att Kuba ska överleva som självständig stat. Låt inte USA svälta Kuba till underkastelse. Låt Kuba andas och leva. Stöd mediciner för Kuba. Plus giro 235-715-0 Swish 123-182-3772. Ett Gaza i ultra rapid, säger Förenta Nationernas experter om den kritiska situationen i Kuba. Årtionden av sanktioner, aggression, sabotage, mord och blockad har satt djupa spår. Trump-administrationen har skruvat upp den ekonomiska kövningen ytterligare till en belägring. Utnötningskriget har drivit Kuba till nöd och fattigdom. Inte en droppe olja, inte ett öre ska komma till Kuba, säger Trump. Varje gång de skymtar ljus i slutet på tunnel så släcker vi det, så USAs utrikesminister Rubio. USAs oljeblockad medför att kubeser stängs av, operationer ställs in, ambulanser stannar, barna dödligheten stiger, cancerpatienter kan inte

behandlas, men kubala najar inte getup, don vil inte ha en USA stil regering, o USA's popularitet har knappats ekat genom det lidande det orsakar, trots skenande priser, avsaknad av transporter, haltande hälsovård, brist på mediciner och dins långa elavbrott, härdar kubanerna ut dag efter dag, vecka efter vecka och månad efter månad. I ett läge när Kuba är utestängt från normala internationell handel och banktransaktioner, när USA stoppat Kubas inkomstkällor som turism, gruvnäring och läkare som arbetar utomlands, är det internationella stödet livsviktigt. Med få undantag tiger världens regeringar om den kollektiva bestraffningen och den kränkning av internationell rätt som blockaden utgör. Men den folkliga solidariteten växer. Gräsrötter samlar in pengar till solceller och mediciner. Besökare tar med sig resväskor med läkemedel. Aktivister åker till Kuba för att hjälpa till. Folk engagerar sig och går med i solidaritetsrörelser. Solidaritet behövs för att Kuba ska överleva som självständig stat. Svensk-kubanska föreningen samlar in pengar som oavkortat går till solpaneler för att driva sjukhus och vårdcentraler, till mediciner och annan sjukvårdutrustning. Vi siktar på 1 miljon kronor. Hjälp till! Låt inte USA lyckas svälta kubaner till underkastelse och återta kontroller över landet. Stöd mediciner till Kuba. Plusgiro 235-715-0. Swish 123-182-3772. Adam och Grecaso sjunger Håller mig själv.

Federico García Lorca. Mildre en En Monad, Efter in Verdeskrigets y Spanien Utbrett, Mördades Lorca Utanfer Granada. Hans Död gjorde honom till en symbol och många av hans vänner och kollegor skrev gripande dikter om tragedin. En av de mest kända är Antonio Machados Brottet begick i Granada. Fascisterna, alltså frankisterna, sköt ihjäl Federico García Lorca den 19 augusti 1936, för 90 år sedan, och grävde ner hans lik på en omärkt plats. Hans kvarlevor har aldrig hittats. Detta öde är inte unik. Spanien har fortfarande över 1000 massgravar där 100 000-tals mindre välkända martyrer för revolutionen blev nedgrävda efter att de blivit mördade av fascisterna. Fagersta dödet följer Hägerström mönster, skriver Erling Bronsberg i tidningen Proletaren. En mördad flicka med delvis utomeuropeisk bakgrund och 3 skadade pojkar med namn av utomeuropeisk ursprung. Samtidigt kopplas den misstänkte 18-åringen till ett TikTok-konto som gillar rasistiska massmördare. Ännu är motivet till attacken i Fagersta inte klarlagt, men likheterna med tidigare högerextrema skolattacker är många. En 17-årig flicka mördades och 3 pojkar skadades när 18-årigen Liam Nebel, beväpnad med svärd, gick till attack på Brinelli skola i Fagersta. Motivet är ännu inte klarlagt, men flera av de omständigheter som hittills blivit kända känns igen från tidigare svenska skolattacker med rasistiska och högerextrema förtecken. Han ska enligt uppgifter ha klätt sig som Anton Lundin Pettersson, den rasistiske gärningsmannen bakom skolattacken i Trollhättan 2015. På ett TikTok-konto som kopplas till 18-åring finns dessutom hyllningar till Lundin Pettersson och andra massmördare, liksom material och återvandring. USA utfärdar D-dags-sanktioner mot Iran, skriver Marcus Johnson i tidningen Proletaren. Finansminister Scott Bessent utlovar de hårdaste ekonomiska sanktionerna hittills mot Iran, som varnar sina grannländer för att sluta upp i USAs ekonomiska krig mot landet. Efter att ha misslyckats med att militärt besegra Iran och ta kontroll över Hormuzsundet hotade USAs president Donald Trump förra veckan landet med den mest förkrossande ekonomiska operation som någonsin genomförts. Han utlovade också oerhörda ekonomiska konsekvenser för de länder som ger Iran någon typ av livlina. Det fick Iran att varna sina grannländer för att sluta sig till USAs ekonomiska krigsföring. Vilket land som helst som deltar i att påtvinga oss ekonomiska restriktioner kommer att betraktas som fiende, så Mohsen Rezaei, som leder Irans högsta nationella säkerhetsråd. Vi kommer naturligtvis först att förhandla med dem. Vi kommer att hålla samtal och säga till dem att ställa sig vid sidan av och distansera sig från USA. Men om de inte gör det, slår vi till. Då kommer vi att attackera det landets intressen, fortsatte Rezaei i en intervju med Irans TV. Talespersonen för Irans utrikesministerium fördömde också i helgen i USAs drag att ge sig på andra länder som har handel med Iran, likt
mot företag och länder som handlar med Kuba. Sådana sanktioner har ingen stöd av internationell rätt. Nu har finansminister Scott Bessent presenterat de nya åtgärderna och hans finansdepartement lagt hårda sanktioner på fler än 60 företag, individer och fartyg. Själv lignade han på måndagens presskonferens sanktionpaketet för en ekonomisk dagen D och lovade att de som hjälper Iran att veta pengar kommer att plockas bort från dollarsystemet. USA har redan orsakat stora störningar i världshandeln genom kriget mot Iran, då Iran är svårat med att stänga Hormuzsundet. 2025 passerade omkring en fjärdedel av all sjöburen oljesport i hela världen det trånga sundet. Sedan USA och Israel inledde kriget den 28 februari i år genom att bland annat bomba en flickeskola och döda 120 skolbarn samma dag har det globala oljepriset stigit. Bensinpriset har under samma tid ökat i 145 länder världen över. Fredagen den 4 september klockan 18.30 det blir filmvisning vid Solidaritetshuset i Stockholm, Tegelviksgatan 40. Svensk-kubanska föreningen visar film The Dugout, Blind Death, som är en rysk science fiction och krigsfilm från 2024 i regi av Mark Gorobets. Engelsk undertext. Två vänner kommer till Sur Mogila, sjusjortäskan Sergej från Ryssland och tyske Paul. De letar efter saker från andra världskriget och transporteras plötsligt till 1941 under striderna vid Sur Mogila. Sur Mogila är en strategiskt viktig höjd på 278 meter i Donetsk bäckenet i Donbass. Hösten 1941 rullade Nazi-Tyskland in i Donbass-regioner under operationen Barbarossa. Nu är det dags för fredsloppet 2026. Spring för fred, stå upp för rättvisa och solidaritet. Överskottet går till Kuba och Palestina. Lördag den 29 augusti blir det fredsloppet i Uppsala och i Valveri Brunnsparken. Lördagen den 15 september i Karlstad och Sjöbo. Torsdagen den 10 september i Kramfors. Lördagen den 12 september i Vänersborg och Borås. Lördagen den 19 september i Falun, Göteborg, Hudiksvall, Ludvika, Stehag och Stockholm i Ursviks motionsgård i Sundbyberg. Också den 19 september är det fredsloppet i Umeå. Lördagen den 26 september Helsingborg och Jönköping i lördag den 3 oktober i Alingsås. All information på fredsloppet.se. Israel hotar bomba barn som flyger drake, skriver Max Popowski i tidningen Proletaren. Försvarsminister Katz och premiärminister Netanyahu säger i ett gemensamt uttalande att om inte barnens drakflygningar upphör tänker de intensifiera riktade attacker mot de ansvariga. I söndags mördade tre palestinier, inklusive ett fyraårigt barn, i israeliska flyganfall mot centrala Gaza. Ett dussintals personer tillskadades i angreppen. Efter attackerna utfärdade Israel en varning mot Hamas
om att de avser trappa upp militära operationerna ifall drakar, ballonger eller drönare syntes i luften. En handfull drakar har den senaste månaden drivit in på den israeliska sidan av gränsen mot Gazaremsan. Ingen av dem innehöll brandbomber eller farliga föremål. Trots att till och med den israeliska militären under en inspektion slog fast att inga misstänkta föremål hade påträffats och att drakarna inte gjorde någon fara för den israeliska befolkningen, beordrade försvarsminister Israel Katz armén att agera omedelbart och med kraft. De senaste två veckorna har över 100 palestinier mördats och fler än 400 skadats i Gaza, som är till två tredjedelar ockuperat av Israel. Eloise sjunger Arvingar.

0: nu ska vi lyssna på talet av Durfeiler i Palestina-demonstrationen den 22 augusti.
1: Jag ska inte tala om det pris jag har fått, men eftersom Sami nämnde, jag ska säga, jag har fått till förrgår till känna att jag har fått Leninpriset. Och jag är hedrad att ha fått priset. Jag känner mig hedrad. För att göra sakerna klara, Lenin är inte Gud och inte ikon. Det var en man som vill förändra världen. Han ville göra det vi vill göra idag. Hur det ska bli, det vet vi inte. Men vi vet att vi måste koncentrera oss och tala om det som är viktigt. Vi ska inte tala om hur de olika partierna förhåller sig till judar eller till Palestina. Vi måste prata om det som händer i Palestina. Vi måste prata om det som vi kräver av partierna. Vi måste tala om partierna som sviker alla sina vallöften. Vi hör varje dag, vi som läser både hebreiska och arabiska, vi hör varje dag de senaste 2 eller 3 veckor om byn Kusra i Västbanken, där judiska terrorister attackerar dag ut och dag in, och där polisen och militären gör ingenting och till och med deltar i pogromerna. Jag som jude kan inte acceptera att se människor som påstår sig tillhör samma folkgrupp som jag begå pogromer, något som har begåtts mot judarna förut. Därför finns över hela världen judar som säger not in our name, inte i vårt namn. Vi vill inte att Israel ska tala i alla judars namn. Vi vill inte att Israel med sina handlingar ska smutsa oss och tvinga oss i en grupp där vi inte vill tillhöra. Vi vill vara självständiga. Vi vill kämpa tillsammans med andra människor för frihet och rättvisa och lika rättigheter för alla. Alla som bor mellan havet och floden, oavsett religion, etnicitet, folkgrupp, ska ha samma rättigheter och samma skyldigheter, nationella och individuella. Och det har vi sagt gång på gång på gång. Alla talar om dessa rättigheter, men ingen tar med hårdhandskarna. När Ben Gvir börjar tala om bygga speciellt hus där man ska hänga folk och där människor kan beskåda hängningen, vi hör att vissa länder som Tyskland, Frankrike, England, de blir chockade. De är oroade. Vi kan läsa på Dagens Nyheter ledarsidor, vad har hänt med Israel nu? Det har inte hänt nu. Det har hänt i 50 år. Varje dag. Det händer varje dag. Varje dag pågår folkrättsbrott. Och varje dag förtigs folkrättsbrott. I morse hörde jag program Konflikt, som heter Konflikt. I det programmet pratar man om Iran-kriget. Och de första 30 minuter i programmet nämns inte Israel. Som om Israel var inte involverad i det kriget. Det verkar som om svenska media har bestämt sig att tunna ner kritiken mot Israel. Och det är vår uppgift att tunna upp den. Att se till att talas om det. Att påpeka att det pågår. Och att påpeka att vi är så jävla trötta på alla fördömande. Och alla som är chockade. Och alla som är upprörda. Och alla som säger vi måste göra någonting men gör ingenting. Vi vet vad vi vill. Vi vet att vi vill att etniska rensningar i Palestina ska upphöra. Vi vill att alla bosättningar ska bort. Vi vet att vi vill att Palestina ska få sina rättigheter. Och vi vet att brottslingarna, israeliska ministrar, generaler och de som begår dessa folkrätt ska infinna sig på samma ställe där andra folkrättsförbrytare har hamnat. Och det är den internationella domstolen i Haag. Det är det enda plats som de bör vara i. Så vi måste se till att det blir det. Vi måste kräva av de olika partier att de driver den frågan. Och eftersom vi står inför ett val. Och eftersom valet är kanske väldigt viktigt. För vi vill inte ha 4 år till med brun-blå koalition. Då måste vi tyvärr gå och rösta. Och tyvärr måste vi gå och rösta förmodligen på något parti som vi tycker inte är väldigt bra. Men lite bättre. Så därför brukar jag gång på gång senaste veckorna citera min mamma. Som någon frågade henne i Israel om hon går och rösta. Hon var kommunist. Då frågade henne, kommer du gå och rösta? Hon sa ja. Frågade, vem röstar du på? Hon sa, det är valhemlighet. Men jag kan berätta er en annan hemlighet. Någonting som ni måste ta med er när ni går och rösta. Och då frågade reportern, vad är det då? Då sa hon, spypåse. Ta med er en spypåse. Spypåse. Gå och rösta. Sen om ni behöver spy på grund av att det parti inte ni tycker väldigt mycket om, gör det. Men det är vår skyldighet att rösta och se till att den regering ska förpassas till historien sophög.
2: Ja, ja, bravo!
0: På Palestina-demonstrationen den 22 augusti använde teatergruppen en stor stridvagn gjord av kartong för att belysa det som händer i Gaza och Västbanken. Vid slutet av demonstrationen intervjuade Sami Suleiman teaterchefen Aydin.
3: Men om vi tänker så där, om du har säkert liksom upplevt det här, hur israeliska stridsvagnar, vi har sett det i livestreamat tv, hur de kör över palestinska barn och kvinnor. Har du sett sådana här bilder?
4: Jo, jag har sett sådana där bilder och jag kan väl säga så här att det är fruktansvärt, det är så jag ser på bilderna.
5: Och här har vi teaterchefen som har jobbat dygnet runt för att bygga en stridsvagn. Välkommen!
6: När vi byggde det här så ni sträckte ut, alla nästan ville hjälpa till och vi hann precis i tid. Och sen sprang vi i kapp med den här stridsvagnen. Israel är den enda armén i världen som använder bulldozer. Bulldozer använder du bara när du vet att ingen skjuter mot dig med en drönare. Det är endast då du kan använda bulldozer mot parten. Det är så pass fega de är. När de möter en organiserad armé får de pisk av drönare, av modern teknologi. Med mot civilbefolkningen kör de med bulldozer. Stridsvagnar som inte ens skyddade med nät och antidrönarteknologi. För att de vet att Gazas befolkning kommer inte att kunna försvara sig. De kör över folk. De kör över om och om och om igen. Hela Gaza är bara barns, civila befolkningens kroppar. Motsvarande krig, du kan aldrig komma fram så där och köra en bulldozer eller en stridsvagn. Du kommer bli utplanad. Vi ser det på Ukraina-ryska kriget. Det är omöjligt att köra bulldozer där. Men mot Gazas befolkning kör du så. Du är en feg väsen. Och när du misslyckas mot andra fronter så går du tillbaka till Västbanken och tar din ilska ur civilbefolkningen igen. Ben Gvir, vi blev kritiserade för att vi minsann gestaltade honom med blodig förkläde. De kallade oss antisemiter. Nu samma människor går och uppmanar israeliska regeringen att markera kraftigt mot Ben Gvir. Och här är mitt budskap till dig. Jag vill inte nämna ditt namn. Markera du själv, din jävel. Markera du själv. Säg att du vill ta distans från Ben Gvir, från Netanyahu.
3: Tack så mycket, Aydin. Jag vet att du är frustrerad, men vad ska vi säga till den som försvarar Ben Gvir och säger att du gestaltar en judisk och det är fel och det där. Men vi hör allihopa och vi har sett på tv hur han, det jävla svinet, står och berättar om det här bygget som de ska bygga, ett ställe där de ska avrätta eller hänga palestinier öppet och så han är glad och berättar till sina idioter och vänner i USA att de ska titta live.
6: Tack Sami. Jag tror personligen inte på dödsstraff. Jag tror personligen inte på tortyr. Jag tror absolut inte på offentliga hängningar. Men jag vill gärna se honom inför rätta. Jag vill att Sverige inför någon slags sanktion mot patetiska staten. Det här apartheidstaten Israel. Jag vill inte bli som min fiende. Jag kommer aldrig låta mig bli en fascist, en hatisk fascist. Om Ben Gvir skulle hamna i svensk fängelse så skulle jag behandla honom som vilken fånge som helst. Jag kommer vägra att bli som min fiende. Jag kommer vägra att bli en fascist.
3: Aydin, du har teatern bara växer. Du har modiga tjejer med dig och vi har Said här. Och du bygger en stridsvagn. Vad är näst? Jag börjar bli lite orolig. Vad är näst?
6: Vissa har sagt att folkmordet i Gaza är inte riktigt industriell. Vi i teatergruppen önskar hjälp. Vi vill att ni inkommer med oss förslaget och belysa det industriella bakom folkmordet i Gaza. Notera, 15 gånger mer bomber har släppts i Gaza än i Hiroshima. Det finns en sån maskineri, en sån finansiell kraft bakom folkmordet i Gaza. Man kan aldrig underminera folkmordet och hävda på det sättet att det finns ingen industri bakom det. De som säger det, de underminerar ett folkmord. Vi försöker att kriga kulturellt hur vi belyser den industriella aspekten av folkmordet i Gaza.
3: Jag förstår när du pratar om industriell. Jag tror det bara det jag har hört på ett radio. När drar fejler och som ni, om ni sen, hänger inte ihop med det. Varför Aydin pratar om industriellt och inte industriellt? Det var i ett radio, det var Aron Beständig. Och var drar fejler på en öppen båt. Och där var Aron Beständig väldigt ärig. Därför man kan inte jämföra. Det som skedde i Tyskland var industriellt. Men det som sker i Gaza, det är ingenting. Det är inte industriellt. Men om det är inte industriellt, vad är det för helvete när du utplånar 95% av en stad? När du mördar mer än 350 000 och skadar mer än 600-700 000. När du etnisk rensar ett helt befolkning. Vad är skillnaden mellan det industriellt och inte industriellt? Varför du inte är ärlig och säga det är inte samma folk? Det är inte samma folk. Här mördas bara odjur som Netanyahu och hans ministrar och hans regim säger. Men i Tyskland, det mördade zigenare och andra nationaliteter och människor, vita människor. Lyssna igen på den där botten. Jag kommer att försöka att dela på den. Lyssna på hans ord och fördöm honom. Och kritisera Israel precis som vi kritiserar andra. Tack så mycket, mina vänner. Det är roligt att prata med teatern och du pratar med Aydin. Men också det är roligt att höra att livet går vidare. Elias Hosam Abu Safia har fått en son igår. Sonen kommer att döpas till Ibrahim, precis som hans bror. Och jättefin bebis. Och livet går vidare. Och han ringer till mig igår och säger: Sami, jag har fått en son. Jag vill fråga dig, är det okej om jag kallar honom Ibrahim som min bror? Eller kommer, tror du, om pappa hör nyheten, han blir ledsen och han kommer att minnas att Ibrahim mördades? Jag sa: Elias, Ibrahim lever vidare i våra hjärta, i din pappas hjärta. Och vi välkomnar nya Ibrahim. Och vi kommer att välkomna nya Said och Ahmad och Josef och Mustafa. Och palestinska folket kommer att föda och gå vidare trots Netanyahu, trots hans sionister och trots deras försök att mörda och hålla. Vi lever vidare.
0: Varje helgen arrangeras demonstrationer i solidaritet med Palestina. Nu på lördag blir demonstration i solidaritet med Palestina klockan 14 i Udenplan. Klockan 14:30 startar marschen. Nu är det dags att säga hej då. Flera nyheter från Latinamerika hittar ni på svensk-kubanska hemsida. Vill ni lyssna programmet igen? Det finns på Facebook, både på svensk-kubanska Oppo Argentinare för seger i Sverige, Facebooksgrupper.
7: Ni kan också hitta programmet Krokodile på nätet i onlineplattform SoundCloud.

lyssnar på Radio America, stationen som sprider glädje och förmedlar den bästa energin. Här kommer musiken som aldrig dör, musiken som aldrig glöms bort. De där oförglömliga låtar som har kommit för att stanna. Låtar som lever kvar, som väcker minnen, som vi aldrig tröttnar på. Det här är Radio America och musiken som aldrig dör.

0: Välkommen till ett program med Radio Maranata Stockholm. Vi sänder över Stockholms närradio 88 MHz. Och den här timmen nu ska vi få höra Arne Imsen i ett bibelstudium från 1975 då han talar om församlingen och samhället.
1: Vårt ämne ikväll är församlingen och samhället. Att det är nödvändigt att ta upp den frågan, det förstår vi. Därför att det råder en oerhörd okunnighet om vad egentligen staten är och vad församlingen är. Då staten är Guds tjänare och då den icke är det. Det handlar om det här dubbelkommandot som vi på ett eller annat sätt får kännas vid i de här två riktningarna, troheten mot Kristus och troheten emot människorna, lojaliteten mot Kristus emot medmänniskorna. När fungerar det rätt? Och när kan jag tänka att det ena upphäver det andra? Eller när finns det risk för att det ena kommer i kollision med det andra? Jag ska börja lite försiktigt med det här ämnet ikväll. Och innan jag slutar det här mötet ikväll så ska jag ta ner hela det här med principbetonade talet på det rent konkreta planet, på det rent konkreta planet, därigenom att jag ska ta en enkel, vardaglig, mycket, mycket vanlig situation och peka på problemen som vi förmodligen sällan eller aldrig har tänkt på det här sättet som ni ska möta det här ikväll. I den här församlingen så har vi försökt att orientera oss emot centrum. Vi har haft ett ideal, och det är att försöka att närma oss den utkristna mönsterbilden, söka oss mot centrum. Det har inneburit många, många omprövningar, många, många kriser, många, många förödmjukelser, nederlag och många, många, många problem utav en helt ny karaktär än de vi har varit med om tidigare. Men vi har inte gett upp. Därför att om det har gått snett eller urartat eller vi inte har förstått riktigt hur vi skulle handla i det andra fallet, så har vi varit stilla och sökt Guds ledning i bön. Och då har Guds ande korrigerat oss genom ytterligare ett fördjupat bibelstudium, och jag får skåda in i den här hemligheten, församlingens suveräna ställning i tidsåldern. Tänk att det finns en plats, mina vänner, halleluja, ett fridlyst område på jorden dit Satan icke kan komma in om vi möter honom med de rätta vapnen. Den platsen är Jesu Kristi församling. Församlingen är kallad att vara övervinnare, segervinnare. Församlingen är kallad in i en triumfatorisk ställning. Hon ska triumfera i sanning, i härlighet. Hon representerar någonting som hela världen egentligen längtar efter. Hon representerar frid, försoning. Hon representerar förlåtelse. Hon representerar rättfärdighet, ljus. Hon representerar glädje. Ära vare Gud och Lammet. Hon representerar den kommande tidsåldern. Till här i den här tiden har denna församling av på Jesus Kristus troende, till honom döpta, andefyllda och uppfyllda, sammanslutna omkring honom, för honom, genom honom, av honom och till honom, har denna församling fått tillgång till den tillkommande världens krafter och transformerar ner mitt inne i den här tiden de eviga och gudomliga, de bestående resurserna, livet. Prisa Gud. Nå, var går gränsen mellan Guds församling och världen? Det är en rätt besvärlig fråga. Men var går gränsen mellan Guds församling och staten? Kan församlingen byråkratiseras och förvandlas i den riktningen att hon kommer in under eller integreras med den närvarande världsordningen? Det är ett med den. En del av den nuvarande tidsålderns maktapparat. Kan församlingen förvärldsligas? Kan den det? Så svarar jag.
2: Nej.
1: Kan den förvärldsligas? Ja. Helt uppenbart att församling kan förvärldsligas. Sekulariseras, det blir allt mer lika värde. Men frågan är den, vad sker då med församlingen? Jag frågar, kan staten kristnas? Kyrkan kan förstatligas. Men församlingen, hur är det med den? Det är en hel del sådana här problem som inte bara rör sig på det rent filosofiska, intellektuella planet, utan måste få direkta, konkreta konsekvenser för den enskilda människan, i den mån hon är redo att ta konsekvenserna utav sin tro. Och nu ska vi begränsa det här ämnet till ett litet område ikväll, för att vi ska undan för undan vidga det framdeles, där vi ska se just på det här om staten. Jag skriver alltså på tavlan staten och församlingen, som ju förkroppsligar, jag verkligen vill betona det, som förkroppsligar två olika värden eller två olika världar, två olika världar som aldrig kommer att kunna förenas på något stadium, där aldrig kan upprättas några som helst allianser eller etableras några diplomatiska förbindelser. Staten, ett faktum är att vi möter i skriften staten under det här, i den här symbolen, det vilddjuret. Vi vet att staten utvecklas i den ena eller den andra riktningen. Det är helt uppenbart. Och vi möter det i Daniels boken. Där ser vi de olika vilddjursrikena fram emot det sista, det största, avskyvärda vilddjursrike, där man kan tala om den totala demonin, där man möter kombinationen utav alla de makter, kulturellt, socialt, politiskt, religiöst, ekonomiskt, där man möter kombinationen utav alla de makter som överhuvudtaget existerar i världen. De har förenat sig i det vi skulle kunna kalla ett vilddjursrike. totalitärt till sitt väsen, det vilddjursrike som alltså fortplantas praktiskt taget igenom varje generation, och eller den vilddjursnatur som fortplantas genom varje generation och undan för undan mognar fram till sin fullmognad, till fullmogna slutfas, då vi kan tala om ett totalitärt system. Totalitärt system. Står det inte i Uppenbarelseboken staten vilddjuret, och så har vi då den här märkliga kombinationen människans tal, och människans tal det är 666. Det här är den sista fasen i mänsklighetens uppror, lett utav Guds ärkefiende Satan. Det är slutfasen i mänsklighetens sista uppror. Och då kan vi säga att det handlar om 3 gånger 6. 666. Där möter vi människan, massmänniskan, övermänniskan, alltså som då har detroniserat Gud och placerat sig själv på hans tron. Det vill säga, vi möter det i den fulländade människoförgudningen, som egentligen är en form av satanism, alltså satans tillbedjan, människoförgudning, självförgudning och så vidare. Där har vi den förvandlade, slutförvandlade människan. Och denna människa representerar på ett kolossalt, på ett kusligt sätt, 2 dimensioner. En avgrundsdimension. Så att det finns anledning att tala om en total besättelse. En total besättelse. En total förhärdelse, en total besättelse som går dit hem att hon ledd utav sin Gud, denna världens första, träder upp i det uppror emot sonen, Guds son, som skriften kallar för Hermageddon. Den striden är egentligen en strid emot Guds son Jesus Kristus. Och människan menar sig, så besatt är hon alltså, hon menar sig kunna avsätta Jesus och inta maktpositionerna till och med i andevärlden. Det handlar alltså inte om att nå månen, utan det handlar om att nå tribunen, jag säger det, hederstribunen, som är rest i universum eller rest i höjden. Ty när striden sedan är avslutad och Jesus har vunnit seger, då sägs det klart och tydligt, det heter frälsningen tillhör, vilken då? Frälsningen och, följ med här nu, vad heter det? Frälsningen och, vad heter det? Ja, i Uppenbarelseboken. Ja, makten tillhör, vem tillhör den? Ja. När tillhör den Gud? När tillhör frälsningen och makten Gud? Då den sista striden Är ögonen. Nu vill jag att ni ska vara med här. Var med och hjälp till. Ta upp era biblar och sök rätt på bibelställen som jag på ett eller annat sätt citerar. Frälsningen och makten tillhör Gud i evigheternas evigheter. Vi kan alltså säga det, att detta är inte till fullo sanning ännu. Och om vi går till första Korinthierbrevet 15, så ska vi där läsa några versar i det 15 kapitlet. Någon läser där i första Korinthierbrevet 15 de versar som handlar om vad som ska ske i denna sista strid. Första Korinthierbrevet 15 var det, vi söker rätt på det. 23 versen. 24, 25, 26, 27.
2: Därefter kommer änden, då när han överlämnar riket åt Gud och Fadern, sedan han från andevärldens alla furstar och alla väldigheter och makter har tagit all deras makt. Ty han måste regera till dess han har lagt alla sina fiender under sina fötter. Sist bland hans fiender bliver och döden berövad all sin makt. Ty allt har han lagt under hans fötter. Men när det heter att allt är honom underlagt, då är uppenbarligen den undantagen som har lagt allt under honom.
1: Ja, här ser vi alltså vad som ska ske. Detta har icke skett ännu, men det ska ske. Allt ska bliva honom underlagt. Och det är det vi ser fram emot. Enligt Uppenbarelseboken, frälsningen och makten till Gud. Det vill säga, staten, den är egentligen till sitt väsen religiös. Och det är just där problemet ligger. Vi talar nämligen om staten såsom en hednisk organisation. Men staten är till sitt väsen religiös. Och staten är, utan att vi tänker på det, den är egentligen ett förkroppsligande. Den förkroppsligar utomvärldsliga krafter. Ty också vilddjursriket hålls ihop utav utomvärldsliga och osynliga makter. Vi tänker på samhällssystem, och vi tänker på rättsordning. Vi tänker på alla de här tingen när vi talar om staten. Men vi glömmer det, att staten är till sitt väsen religiös. Och har hela tiden en benägenhet att tränga sig in på områden som borde vara, naturligtvis borde vara, helt avskilda för den Herre vi är kallade att älska och tjäna. Därför ska vi komma ihåg att när jag säger att staten är till sitt väsen religiös, så ska vi komma ihåg att staten måste för sina funktioner också ha sådana tjänster som upprätthåller den religiösa makten. Och det här är en oerhört allvarlig sida. Det vill säga, och då måste den ha tillgång till sådana medel och resurser som ligger nära, eller icke är någonting annat, kanske till och med, än det som måste betraktas som regelrätt kult, tillbedjan, eller har med religiös funktion att göra. Vi ska se Uppenbarelseboken. Vi ska se några bibelverser där som talar om det här på ett alldeles speciellt sätt. I Uppenbarelseboken 18, där ser vi, alltså jag talade om människans tal här, men i Uppenbarelsebokens boken 18, där ser vi det system som denne religiösa människa har utvecklat, som hon har utvecklat och fulländat. För det är fulländat till, jag höll på att säga, nästan till fullkomning. Det systemet, det kallas med ett namn för Babylon. Och i det systemet finns det icke längre några möjligheter att liksom dra upp gränser emellan makterna. Därför att allt flyter samman i det vi skulle kunna kalla en homogen enhet, nästan en organisk enhet, utan att det finns möjligheter att skilja det ena från det andra. Man kan inte säga så här, att man kan inte säga längre att det här är typiskt politiskt och det här är typiskt religiöst, därför att religionen är politiserad och politiken är religiös. Och därför ska vi också lägga märke till att i den här staten, eller i det här samhället, eller i den här organisationen, eller i det här systemet, där möter vi makthavare utav en mycket raffinerad art, utomordentligt skickade, utomordentligt bildade och utomordentligt humanistiska och otroligt religiösa. Man kan inte heller säga att han är ateist och den är religiös, därför att ateismen har blivit religiös och religionen har blivit ateistisk. Gud är i allt och dock utanför allt. Vi ska titta på det här. Det är uppenbarelseboken i det 18 kapitlet. Där heter det i den 9 versen. Alltså, och då får vi se hur det här systemets maktapparat är uppbyggd. I olika typer av makthavare. Vi ser det här alltså förkroppsligas hos olika makthavare. Men det kallas med ett gemensamt namn här. Med ett gemensamt namn i Apostelboken 18. Där heter det 9 versen. Läs den 9 versen.
2: Och jordens konungar som hava bedrivit otukt och lever i vällust med henne skola gråta och jämra sig över henne när de ser röken av hennes brand.
1: Ja, jordens konungar. Det är jordens konungar. Ja, vad är det för konungar det handlar om? Handlar det om kung Olav av Norge? Handlar det om vår svenska konung? Handlar det om någon levande statschef? Visst inte. Det här är ett kollektivt uttryck för alla typer av makthavare. Jordens konungar. Därför att jorden någon levande statschef. Visst inte. Det här är ett kollektivt uttryck för alla typer.

Vi vet hur det är. Folkhavet, det påverkas lätt. Bibeln talar om olika typer av rörelser i folkhavet. Och skriften talar om ett vilddjur som föder upp ur ett oroligt hav. Men Uppenbarelseboken talar också om ett vilddjur som träder upp i jorden. Och där har vi de två sidorna utav staten, två maktinstrumenten. I Uppenbarelsebokens 13:e kapitel, där heter det i den första versen, där heter det så här: då såg jag ett vilddjur stiga upp ur havet. Och lämna till, det hade 10 horn och 7 huvuden, och på den och på sina horn hade 10 kronor, och på sina huvuden hediska namn. Här har vi den politiska makten, den politiska vilddjursmakten. 10 horn och 7 huvuden, det totalitära system som omfattar då hela jorden. Det sista världsrike som skriften beskriver det. Men i den elfte versen, 13:11, där står det så här: och jag såg ett annat vilddjur stiga upp ur jorden. Det hade 2 horn lika ett lamm, och det talade så som en drake. Här har vi ett annat uttryck. Det är inte längre frågan om havet, det lättlörliga havet, utan det är den stabila, trygga jorden. Där har du bilden på de civiliserade, vågar jag säga, de civiliserade samhällena, med en rättsordning, med en byråkrati. Och tänk efter, här har du bilden på det stabila och säkra, med en militär makt, med en stabil ekonomi, med en kulturkyrka. Går vi nu tillbaka till Uppenbarelseboken 18, så heter det: jordens konungar, heter den 9:e versen, som hade bedrivit otukt och levat i vällust med henne. Observera att det är jordens konungar, alltså, som har bedrivit otukt och levat i vällust med henne. Det vill säga, där har vi den falska religiositeten, den prostituerade, korrumperade religiositeten. Eller för att säga det annorlunda, där har du den prostituerade kyrkokristendomen, förkroppsligad i olika kyrkliga system. Jag vill stryka under det. Och det som har givit dessa makthavare resurserna, det är just denna kvinnas utomordentliga charm, skönhet och hennes otroliga förförelsekraft. Den äger hon, säger Uppenbarelseboken 13, genom de övernaturliga krafter hon kanaliserar, hon representerar. Och därför så sägs det här i det 13:e kapitlet, sägs det så här: om det här vilddjuret hade 2 horn lika ett lamm, lägger du märke till kombinationen lamm, och det talade så som en drake. Där har du alltså paradoxen, det skenbart motsägelsefulla. Alltså lamm och drake, du möter det i förening i den här uppenbarelsen. Det vill säga både gudomligt lamm och satanisk drake i ett

och samma system. Och det utövar det första vilddjurets hela myndighet i dess åsyn. Och det kommer jorden och dem som bor där på att tillbedja det första vilddjuret, det vars dödsår blev läkt. Här ser vi det här vilddjurets rent religiösa funktion. Det är att skapa både mentala och andliga förutsättningar för en intensiv, mycket intensiv tillbedjan. Och det kommer att bli bönemöten då församlingen är borta, som är så suggestiva i sin karaktär, så att det kommer att bli svårt för många som liksom bedömer andliga företeelser utifrån stämningsmoment och dylikt att göra skillnad på denna tillbedjan och den levande församlingens Kristus tillbedjan. Därför att yttringarna, de kommer nämligen att vara så snarlika. Det som skiljer det åt, det är inte uttryckssätt och yttringar, utan det är föremålet för deras tillbedjan. Jag har nu sagt att det kommer att inspirera människorna att tillbedja människors fysiska, psykiska, religiösa kraft och bedrifter, vetenskapliga, kulturella, konstnäriska och andra bedrifter. Det är den ena sidan. Men det kommer också genom den mysticism och den övernaturliga dimension som det representerar, får människor att tillbedja det första vilddjuret på ett så hänfört sätt, så att man kan säga att det finns en slående likhet emellan pingstupplevelsen på pingstdagen och det här uttrycken och yttringarna som man möter i denna fulländade sjökokyrka. Det här är ju ett fruktansvärt ämne. Jag blev helt tagen av det här. Jag skulle gå och sätta mig genast, men jag fortsätter ett tag till. Hör här. Lägg märke. Det gör stora tecken, så att det till och med låter eld i människornas åsyn falla ned på jorden. Och genom det tecken som det har fått makt att göra i vilddjurets åsyn, förvillar det jordens inbyggare. Det förmår genom sitt tal jordens inbyggare att göra en bild åt vilddjuret. Det som var svårat med svärd, men åter kom till liv. Och det fick makt att giva ande åt vilddjurets bild, så att vilddjurets bild till och med kunde tala och kunde låta döda alla som icke tillbådde vilddjurets bild. Man har sagt att här har vi en profetia om tv-åldern, att det är tv som man ska se det här vilddjuret. Men det tror jag inte ett ögonblick på. Det kommer att bli en sån utgjutelse av andliga krafter, så man kommer återigen att möta den onda andevärlden materialiserad i olika företeelser. Innan väckelserna drog fram över västerlandet, Amerika, Europa, Skandinavien, så talades det ofta och mycket om troll och trolldom och andra mer eller mindre okulta företeelser. De tingen kommer igen på ett nytt sätt i nya uppenbarelseformer. Men det handlar inte om små troll och tomtar längre, utan det handlar om verkliga gestalter, onda andemakter materialiserade i människor som är så besatta och lever i ett sånt intim umgänge med dessa onda andemakter att de representerar någonting övernaturligt. Och de kommer att hämta denna sin väldiga inspiration ifrån någonting som ser ut att vara en uppenbarelse utav den heliga ande, eller i varje fall är detta antikristliga rikes motbild till Guds rikes eller församlingens ande erfarenhet.
Det kommer att vara frågan om övernaturliga gåvor, under och tecken, och sinnena kommer att bara vända just emot de övernaturliga tingen, därför att man har upplevt teknologins utveckling och fullkomning och vad den har lett fram till, denna väldiga torka och andefattigdom, denna oerhörda andefattigdom som man har mött i västerlandet under det vi skulle kunna kalla för väckelserörelsernas utveckling, från det som är väldigt svårt att säga, från intensiva väckelserörelser och frälsningsrörelser till väletablerade kulturkyrkor. Denna utveckling ifrån andlighet till, inte folklighet, visst inte, andlighet till materialism, förstelning, traditionalism och formalism, och så uppvaknandet och proteströrelsen där man bestormar formen men inte hittar något nytt andligt liv. Man tror att det ska bli bra bara man gör sig av med formen. Så stormar man fram emot formerna, och istället för att få någonting nytt utav himmelsk dignitet och himmelsk stämpel, så öppnar man avgrundsbrunnen, och människor som har bestormat formerna, de traditionella formerna och normerna, står där nollställda, utblottade. För kyrkorna hade ingen ande, hade ingen kraft, och väckelserörelserna hade ingenting att erbjuda, därför att de har integrerats med det etablerade samhället. Då heter det: draken, han sprutar ur sitt gap denna väldiga flod som egentligen var avsedd för solkvinnan, men som fångades upp utav jorden. Och då jorden tog emot den andeutgjutelse, då föds det andra vilddjuret fram, detta religiösa vilddjur med sin väldiga förföriska makt. Så det vill säga, andefattigdomen i det etablerade kyrka västerland, kulturkyrkorna, den är olycklig. Människor längtar efter någonting annat än en teknologi, alltså teknik och mekanik och kommunikationer, ekonomi, välfärd och materialism. Man längtar efter någonting. Det finns djupare längtan och djupare områden som måste tillfredsställas. Så kommer då strömmen ur drakenskap, denna väldiga andeflod som drar iväg ut över jorden. Och då återvänder allt det där gamla som väckelserörelserna så att säga sköljde undan, alltså vidskepelser av olika slag, övertro, vantro, trolldom, astrologi, okkulta företeelser på olika områden. Det då sköljde sig undan av väckelserörelserna, det återvänder nu i nya former. Människor längtar, och därför ser man att civiliserade, bildade svenska män och kvinnor dagligen läser sitt horoskop som gamla tiders människor läste Bibeln. Och till och med kristna läser sitt horoskop dagligen som man läste bergspredikan för. Och man studerar astrologi och öppnar sig för andra okulta krafter, spiritistiska och andra företeelser som vi känner igen. Detta tillsammans, alltså dels det väldiga behov efter övernaturliga upplevelser, den väldiga längtan, detta oerhörda skrik och rop ifrån släktet efter någonting gudomligt, bristen på andas uppenbarelse ibland 5 eller 10 jungfrur som har somnat i midnattstiden, med 5 utan överflödsliv, bristen
hos den kristenhet som har slocknat in i denna ljuva sömn, skapa förutsättningar för en annan andrörelse. Och under det här skeendet så inträffar det en händelse som är fullständigt unik i hela frälsningshistorien och hela mänsklighetens historia. Fullständigt unik. Det vill säga, den evakueringsplan som Gud har i ordning ställt för sin församling, den, halleluja, blir genomförd i ett enda ögonblick. Då kommer, förutom denna djupa längtan som redan finns efter andliga företeelser, denna märkliga händelse kommer att förstärka denna längtan med förundran, förvåning. Och man kommer att fråga i öst och väst, nord och syd: vad har skett? Vad har skett? Vad är det som har skett? Människor saknas överallt. Alla BB:n blir av med alla babys. Men borta finns inte en enda kvar i sängen. Alla är borta. En mor har lämnat sina barn som har nått mogen ålder. En son eller dotter har lämnat sina föräldrar som kämpade för deras trygghet på jorden, men inte förstod att det måste till en annan dimension för att mätta det djupare behovet hos människan. Man skapade sitt eget lilla lyckoparadis och erbjöd sina tällingar, sina barn, allt vad jorden förmådde ge. Men så helt plötsligt så skedde ett uppbrott. Den ena eller andra kom till tro på Jesus Kristus. Då kom det ett nytt tal in i hemmet, ett nytt tal, ett nytt språk. Den ena pojken eller flickan började tala om Jesus. Det blev konflikt på hemmaplan, mor blev bestört, far blev bestört. Det kom in någonting nytt. Det slog sönder hela deras alla deras framtidsplaner. Barnen sa nej, nej till deras drömmar, nej till deras planer. Och börja följa lammet. Lammet upplevde samma förakt som lammet själv. Stöttes ut, kastades bort och så vidare. Men så helt plötsligt så är de borta. Är de borta. Halleluja, ära vare Gud och lammet. De har följt Jesus. På kyrkogården har det skett någonting märkligt. De som dött i tro på Jesus Kristus, jag har varit med på vandlingsundret. Halleluja, det har återfått kropparna med en förhärligad form. Jag har flyttat in i de boningar som är gjorda av Gud och icke människohänder. Och det har iklätt sig den här heliga dräkten. Gud vare lov, som icke var resdräkt men himmelsdräkt. Och som lyfter de upp i luften, Herren till mötet. Och så går de hem. Allsammans det här. Dels den djupa längtan efter nya typer av upplevelser med andra dimensioner. Längtan efter det mystiska, det hemlighetsfulla. Och så förstärkningen då i det faktum att någon här och någon där har försvunnit. Oro för undran. Panik. Tragik. Då, i det ögonblicket, då träder denne falske profet fram och gör sina under och tecken och lugnar oroliga sinnen. Gör under och tecken för makt att giva ande åt vilddjurets bild, så att vilddjurets bild till och med kunde tala och kunde låta döda alla som icke tillbådde vilddjurets bild. Och det förmår alla, både små och stora, både rika och fattiga, både fria och trälar, att låta giva sig ett märke på högra handen eller på pannan, så att ingen får vara sig köpa eller sälja något utom den som är märkt med vilddjurets namn eller dess namns tal. Det är det här vilddjuret som vi har mött i den här beskrivningen som ger det här makthavarna sina utomordentliga resurser. Och därför ska ni få se vad det lider. Ska vi se. Det är som makthavare. Det är
folkledare på olika nivåer, inom fackföreningsrörelse, inom idrottsrörelse, inom nykterhetsrörelse, inom alla tänkbara och otänkbara föreningar, kulturella aktiviteter. Det är makthavare i alla möjliga sammanhang. Och så läser vi i Johannes uppenbarelse 18, där heter det i den 11:e versen: och köpmännen på jorden. Vi förstår ju att det här inte handlar om affärsmännen i den meningen, så att det skulle ha någonting med affärsfolk att göra. Ty i så fall så skulle ju deras makt vara begränsad till vissa områden. Men det är inte det det handlar om. Det handlar inte om affärsmän som bedriver sin profana affärsverksamhet, säljer mat, kläder, hus eller bilar. Det är det det handlar om här. Köpmännen heter det på jorden. Vilka var det? Det är jordens kungar i förening med köpmännen för jorden. Det är det falska prästerskapet. På samma sätt som församlingen har sina köpmän, eller som det heter, gå och köp olja där den finns att köpa. Var ska man köpa olja? Så råder jag då att du köper av mig olja. Vem är det som förmedlar den här oljan? Köpmännen på jorden, det är det falska prästerskapet. Och vi ska få se så småningom hur alla rörelser på alla plan, alla nivåer, idrottsrörelser, fackföreningsrörelser, kommer att bli allt mer religiös och allt mer öppen för de okulta och religiösa krafterna. Och jag har sagt det tidigare och jag vågar upprepa det: det dröjer inte länge förrän det kommer att vara helbredda görelsemöten i fackföreningsmötena. Det dröjer inte länge förrän vi kommer att möta tungomålstal i nykterhetsrörelsen. Det dröjer inte länge förrän du ska möta en extas, en helt ny typ av extas i idrottsrörelsen, på idrottsarenorna. Det är kultkyrkor, idrottsarenorna, där man har upphöjt människor, tillbedes människor. Det dröjer inte länge förrän de ska få hela sitt inre behov mättat utav en osynlig andemakt som ska ta dem så fullständigt i besittning att de under extas kommer att uttala de mest förunderliga ting. Hänförda och berusade utav en ande som icke neutraliseras genom vårt intellekt eller våra uppfattningar, utan de tar oss helt i besittning. Vara med om politiska möten av en helt annan karaktär. De kommer att bli allt mer lika gamla väckelsemöten. Vi är på väg dit, gruppdynamiken. Jag har beskrivningar på sådana här möten som egentligen är ohyggliga. Och så öppnas ens inre värld, öppnas för sensualismen och spiritualismen. Och allt samman detta kommer i förening för andra människan till likhet med den Gud hon tillbeder. Hon börjar tala ett allt mer religiöst språk och börjar sjunga helt nya sånger. En helt ny kärleksdimension. Man börjar älska på ett nytt sätt. Man älskar liksom, det har övergått ifrån det rent fysiska momentet, det tonas bort och inkommer det spiritualistiska momentet. Så i alla njutningar finns det en spiritualistisk kraft och ett utomvärldsligt njutningsmoment.
Man kommer att sjunga, man kommer att älska, man kommer att njuta tills man ruttnar. Och du ska få se, då så kommer att öppna vägarna för det här, där makthavarna inom den profana delen av maktapparaten i förening med köpmännen, det falska prästerskapet som ställer sin bildning, som ställer sina krafter, sina resurser, och kyrkan som ställer alla sina resurser till förfogande. Och så har vi det legaliserat, och så kommer så att säga denna väldiga ande ut i utnyttjelse. I den 17 versen, i 18 och 17, där heter det så här: i ett ögonblick har nu denna stora rikedom blivit förödd, och så där. Och alla skeppare och alla och alla kustfarare och sjömän och alla andra som har sitt arbete på havet står långt ifrån. Alltså jordens konungar, och så har du köpmännen på jorden, falska prästerskapet, och så har du skepparna och kustfararna och sjömännen. Där har du hela den ekumeniska rörelsen. För det handlar faktiskt om en båt som är ute och guppar på folkhavet. Det här är inte det här ekumener, det här. Där har du skepparna, diplomaterna, på samma sätt som du möter makthavarna, jordens konungar och köpmännen, både den profana och den religiösa delen utav mänskligheten, i en skön gemenskap för att åstadkomma denna homogenitet. Ideologiskt, praktiskt, organisatoriskt, administrativt, psykologiskt. Så ska du få se hela denna ekumeniska tendens också inom andra områden. Diplomatin, denna diplomati som går ut på att förena maktblocken, utjämna motsättningar, men också förena nationerna och helst kontinenterna i ett enda världsvälde som inkluderar i sig allt som jorden representerar, jag höll på att säga, utav elände. Vi skulle kunna nämna namnen på sådana sjöfarare. Kissinger, ett exempel, som drar ut över världshaven för att förena de stridande blocken och skapa enhet, samförstånd, genom en ny förkunnelse om tolerans och humanitet och fred. Och vi möter ett sargat, sönderslaget folk som säljer sin frihet för att få fred. Man kohandlar för att få fred. Öst och väst, nord och syd, kommunism, socialism, kapitalism. Det kommer inte att bli någon renodlad socialism. Lika lite så kommer det att bli någon renodlad kapitalism. Det kommer inte att bli någon renodlad protestantism, renodlad katolicism, renodlad muhammedanism, buddhism, hinduism. Visst inte, när de här skeppsfararna har utövat sin mission, så kommer vi att ha ett maktblock som består av allt sammans, alltihop. Allt sammans finns representerat. Det finns kristen och katolsk, protestantisk. Det finns andra religiösa element, andra religioner. Och där finns alla inspirationer och visioner och intentioner och ambitioner. Allt sammans i skön samordning och i skön samarbete för att bygga detta jättelika torn, att nå himmelen, höjderna, att bygga sig ur Jämmerdalens svårigheter, att bygga sig ut ur nöden, bygga sig ut ur konflikterna, att bygga sig ut ur besvärligheterna, att bygga sig ut ur ångesten. Alla goda krafter, alla religioner, alla ambitioner, där kommer att möta en stor skara av andedöpta avfällingar som kommer att ge en speciell kraft åt hela det här bygget genom sin hänförande entusiasm. Där kommer du att möta pingstfolk och missionsfolk, maranatafolk, i skön och harmonisk förening med katoliker.
med muhammedaner, med buddhister och alla säger, åh vad underbart att vi kan enas och förenas, att vi kan vara tillsammans, att vi kan känna på varandra och krama varandra och pussa varandra och så vidare. Därför att de mentala förutsättningarna har skapats, skrankerna har brutits ner, gränserna har växt igen, råmärkena utflyttade och mycket nerrivna. Allt ryms inom samma område och man är förenad i en kyrka. Den tiden gäller inte frågan frikyrka eller statskyrka, då handlar det om kyrkostat. Dit går vi med väldig fart. Alla skranker ska brytas ner. Ekumene, värld, skeppare på haven, kustfararna som far ifrån den ena delen av världen till den andra, upprätta fredsavtal, löser konflikter, försöker få stridiga viljor tämda, försöker så att säga tämja krigets krafter. Och så småningom så kommer det att se ut som om allt står färdigt och fulländat. Men då är irritationsmomentet för slutfasen i detta byggnadsverk borta. Det är den levande församlingen. Då är den borta. Och då kommer det att gå lugnare och bättre. När Maranata är borta, då går det lättare. Då är det inget sand i maskineriet. Inga irritationsmoment. Och när jag tar Maranata, då tänker jag inte på det Maranata folk som älskar just att samlas under den fanan. Jag tänker på alla de som älskar hans tillkommelse. Det är Maranata. Och de kan ännu räknas i miljoner, prisat vare Herrens underbara namn. De ska snart bort ifrån allt sammans. Ty medan hela kristenheten har byggt in sig i kulturen, har de samtidigt byggt ut den levande församlingen. Den har byggts ut och det finns ingen rum för den längre. Men då säger Jesus, kom hem, här finns det rum. Halleluja, kom hem. Och så flyttar vi hem i ett enda ögonblick.

här är Radio Maranata Stockholm som sänder över Stockholms närradio 88 MHz. I det här programmet har vi hört Arne Imsen undervisa om församlingen och samhället i en inspelning från 1975. Nu senast hörde vi församlingssång och det var från 1994, sommarkonferensen. Vi ska se honom på skyarna. Den här undervisningen finns att lyssna till på vår podd och på vår hemsida. Du är välkommen till vår hemsida på maranata.se om du vill ha kontakt och mer information. Radio Maranata sänder varje morgon klockan 8 över Stockholms närradio. Och tills vi hörs nästa gång önskar jag dig Guds rika välsignelse och på återhörande.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Uppenbarelseboken. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Ja, vi är nu inne på vår sista vandringsetapp på vår väg genom Bibeln. Och det första vi möter i Uppenbarelseboken, det är Herren Jesus Kristus, Messias, Guds son. Personen Jesus, frälsaren. Vi ser Kristus i hans gudomliga ära och makt. Vi ser honom som överste prästen som är överhuvudet för Kristi kyrka. Och vi ser honom som den som har full och total kontroll. Vi avslutade förra programmet med att påminna om banden mellan första Mosebok och Uppenbarelseboken, som är de första och sista böckerna i Bibeln. I första Mosebok möter vi Satans första uppror mot Gud. I Uppenbarelseboken möter vi Satans sista uppror mot Gud. Men alla bibelböckerna är teocentriska och kristocentriska, eftersom personen Kristus är huvudtemat i hela skriften. Och därför ska vi ha Kristus i våra tankar genom varje bibelbok och speciellt i Uppenbarelseboken. Vi läser Uppenbarelseboken 1, vers 1 och 2. Detta är Jesu Kristi uppenbarelse, som Gud gav honom för att visa sina tjänare vad som snart måste ske. Han gjorde det känt genom att sända sin ängel till sin tjänare Johannes, som har vittnat om Guds ord och Jesu Kristi vittnesbörd, allt vad han själv har sett. Lägg märke till orden, allt vad han själv har sett. Och Johannes börjar sitt första brev med följande ord. Johannes första brev, kapitel 1, vers 1 till och med 3. Det som var från begynnelsen, det vi har hört, det vi med egna ögon har sett, det vi skådade och med våra händer rörde vid, om livets ord är det vi vittnar. Ja, livet uppenbarades. Vi har sett det och vittnar om det och förkunnar för er det eviga livet som var hos Fadern och uppenbarades för oss. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er, för att också ni ska ha gemenskap med oss, och vår gemenskap är med Fadern och hans son Jesus Kristus. När Johannes säger det vi har hört, det vi med egna ögon har sett, det vi skådade och med våra händer rörde vi, så ska du veta att det handlar om något mera än ett flyktigt ögonkast. Det handlar om 3 års vandring tillsammans med Jesus dag och natt. Och lägg märke till att han först säger det vi med egna ögon har sett, och sedan tillägger han det vi skådade. Det grekiska ord som översatts med skådade, det betyder egentligen att dröja vid, att noggrant iaktta, att studera. Och det är inte vad andra vittnat om han studerat, utan han talar om den Kristus han själv med sina egna händer har rört vid. Det är ett ögonvittne som skriver både i Johannes evangeliet, i Johannesbreven och i Uppenbarelseboken. Det Johannes vittnar om har han inte lärt på biblioteket. Han talar om personlig erfarenhet av vad Gud har uppenbarat. Och det första vi ska lägga märke till är att titeln på denna bok är Johannes uppenbarelse. Det vill säga uppenbarelse i singularform. Inte uppenbarelser, men uppenbarelse. Och det är en person som är bokens centrum, nämligen Herren Jesus Kristus, Guds son, frälsaren. Detta är Jesu Kristi uppenbarelse som Gud gav honom för att visa sina tjänare vad som snart måste ske. Och i uppenbarelsebokens sista kapitel får Johannes följande instruktion: försegla inte profetians ord i denna bok, ty tiden är nära. Så det är inte en förseglad bok, utan en bok som ska uppenbara Kristus och peka fram mot den slutliga förlossningen för alla som tillhör Kristus. Och Petrus, han säger så här i Petrus andra brev kapitel 1, vers 20 och 21. Framför allt ska ni veta att ingen profetia i skriften har kommit till genom någon människas egen utläggning. Ty ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige ande har människor talat vad de fått från Gud. Vi tolkar inte ett textavsnitt endast genom dess text, men genom att sätta in den i skriftens samlade vittnesbörd. Den tolkas och förstås i ljuset av hela Guds ords vittnesbörd. Det är inte drömmar eller illusioner Johannes förmedlar. Det är eviga verkligheter. Och därför så ska vi be att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, ska ge oss vishetens och uppenbarelsens ande, så att vi får en rätt kunskap om honom. Detta är Jesu Kristi uppenbarelse, som Gud gav honom för att visa sina tjänare vad som snart måste ske. Bibelns sista bok pekar framåt, och den ger oss det eviga, gudomliga perspektivet på vårt liv och vår framtid. Ja, här lyfts vår blick mot den eviga förlossningen. Boken har totalt förändrat mitt syn på livet. Under många år har jag sagt att eftersom mitt mörka hår blivit grått, eller rättare sagt helt vitt, så lever jag i livets höst. Men det är inte sant, för jag lever i mitt livs vår. Jag är på väg mot min eviga förlossning. Därför känner jag tillförsikt, förväntan, ja, en brinnande längtan inför studiet av de höststormar och den vinterkyla som ska föregå vårsolen och blomstringen. Genom uppenbarelsebokens budskap önskar Gud säga oss att vi ska inte blunda för höststormarna och den vinterkyla som han kallar för födslovåndorna, utan lyssna till vad han har att säga, så att vi kan känna igen allt detta när det sker. I Matteus 24, verserna 29 till och med 33 säger Jesus: strax efter de dagarnas nöd skall solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Stjärnorna skall falla från himlen och himlens krafter skall skakas. Då ska människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk skall jämra sig, när de ser människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. Med stark basunljud ska han sända ut sina änglar, och de ska samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ända till den andra. Lär av en jämförelse med fikonträdet. Redan när kvisten blir mjuk och bladen spricker ut, vet ni att sommaren är nära. När ni ser allt detta, vet ni på samma sätt att han är nära och står för dörren.

Detta är Jesu Kristi uppenbarelse, som Gud gav honom för att visa sina tjänare vad som snart måste ske. Han gjorde det känt genom att sända sin ängel till sin tjänare Johannes, som har vittnat om Guds ord och Jesu Kristi vittnesbörd, allt vad han själv har sett. Jesu Kristi uppenbarelse som Gud gav honom. Det är inte Johannes som uppenbarar vad som ska ske, men det är Gud som låter sin tjänare Johannes få en inblick i vad som ska ske i en kommande framtid. Varför uppenbarar Gud detta? För att visa sina tjänare vad som snart måste ske. Är du ett Guds barn? Är du en som tjänar Herren och som lever och vandrar i tron? Då är detta ett budskap till dig. Många har spekulerat över budskapet i den här boken. Och jag måste säga att mycket av det som skrivits om uppenbarelseboken gör mig bara mera förvirrad. Så låt oss istället läsa denna bok med en bön om att vi får nåd att vara sådana som med våra liv och våra handlingar i vardagen tjänar Herren. För det är bara Herrens tjänare som budskapet ska bli uppenbart för. Hör vad Paulus skriver i Första Korinterbrevet 2, verserna 5 till och med 13. Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom utan på Guds kraft. Vishet förkunnar vi emellertid bland det fullkomliga. En vishet som inte tillhör den här världen eller den här världens härskare som går mot sin undergång. Nej, vi förkunnar Guds hemliga vishet, den vishet som är fördold och som Gud från evighet har bestämt att bli till härlighet för oss. Denna vishet har ingen av den här världens härskare känt. Om det hade känt den, skulle det inte ha korsfäst härlighetens Herre. Men vi känner, som skriften säger, vad intet öga har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana vad Gud berett åt dem som älskar honom. Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin ande. Anden utforskar allt, också djupen i Gud. Vem vet vad som finns i människan utom människans egen ande? Så vet heller ingen vad som är i Gud utom Guds ande. Men vi har inte fått en världens ande, utan den ande som är från Gud, för att vi ska veta vad vi har fått av Gud. Detta förkunnar vi också, inte med ord som mänsklig visdom lär, utan med ord som anden lär, när vi återger andliga ting med andliga ord. Låt oss nu öppna våra sinnen och våra hjärtan, lyssna till vad Gud har att säga genom att han sände sin ängel till sin tjänare Johannes, som har vittnat om Guds ord och Jesu Kristi vittnesbörd, allt vad han själv har sett. Johannes var ett ögonvittne som under 3 år vandrat med Jesus och som nu med jordiska bilder återger den verklighet han fått skåda in i. När Gud sände sin ängel för att visa sina tjänare vad som snart ska ske. Johannes både såg och hörde. Syn och hörsel, det är ju två av de huvudkanaler genom vilka vi får information. Och ibland undrar jag
om inte Johannes också kände doften av allt detta som han fick del av på ön Patmos. Vi läser Uppenbarelseboken 1, vers 3. Salig är den som läser upp, och saliga är de som lyssnar till profetians ord och tar vara på det som är skrivet i den, ty tiden är nära. I den engelska King James översättning så är det översatt: välsignad är den som läser upp, och välsignad är det som lyssnar till profetians ord och tar vara på det som är skrivet i den. Det följer en särskild välsignelse, en salighet, med att läsa budskapet i Uppenbarelseboken. Och det följer välsignelse med att lyssna till Uppenbarelsebokens budskap. Och med det som riktmärke ska vi ödmjukt vandra genom dess färgstarka och fascinerande landskap. Och lita på att när Gud säger att den som lyssnar till profetians ord i denna bok och tar vara på det som står skrivet i den är salig, så vandrar vi vidare med stor förväntan. Gud är god.

Vi läser Uppenbarelsebokens första kapitel, verserna 4-6. Från Johannes till de sju församlingarna i Asien. Nåd vare med er och frid ifrån honom som är och som var och som kommer. Och från de sju andarna framför hans tron. Och från Jesus Kristus, det trovärdiga vittnet, den förstfödde från de döda och härskaren över jordens kungar. Han som älskar oss och har friköpt oss från våra synder med sitt blod och som har gjort oss till ett konungadöme, till präster åt sin Gud och Fader. Honom tillhör äran och makten i evigheternas evigheter. Amen. Sjutalet är betydelsefullt och det återkommer regelbundet i hela skriften och speciellt i Uppenbarelseboken. Både när det talas om andar, änglar, stjärnor, ljusstakar, basuner och så vidare. Sjutalet talar om fullkomlighet. Gud fullföljde hela sitt skaparverk på 6 dagar och vilade på den sjunde. Gud vilade från sitt arbete. Han såg på sitt utförda verk. Han betraktade det och konstaterade att det var mycket gott. Det var absolut inget mer att tillägga. Han vilade den sjunde dagen därför att hans verk var fullfört. Sjutalet är Guds tal och de sju församlingarna talar om hela Guds nya skaparverk i Kristus. Så här finns du och jag med när vi läser Guds ord idag. Samtidigt var det en rent historisk och ett konkret budskap till 7 av de dåvarande församlingarna i Asien. Men fanns det inte andra församlingar i Asien? Vi vet ju att det fanns församlingar i Kolosse, i Miletus, i Hierapolis, i Troas och på många andra platser. Men Johannes får ett konkret budskap som endast riktar sig till 7 bestämda församlingar, eftersom dessa 7 kyrkor är representativa för hela kristenheten, som vi senare ska se. Och Johannes börjar med denna hälsning: nåd vare med er och frid från honom som är och som var och som kommer. Gud har inte bara skapat världen, men han är närvarande. Och en dag ska det bli synligt och uppenbart för alla när han kommer åter, som domaren för det ogudaktiga och som frälsaren för Jesu efterföljare. Gud har skapat människan till sin avbild och adlat henne med ansvar att välja sitt eviga livsöde utan att Gud annullerar valet och valets konsekvenser. Gud tvingar aldrig människan in i sin vilja. Han kallar i sin kärlek, men han tvingar aldrig. Han som är och som var och som kommer talar om den suveräne evige Gud, vars vilja suveränt kommer att genomföras när han till sist upprättar sitt rike. Och som jag tidigare nämnt i första Mosebok möter vi Satans första uppror mot Gud. I Uppenbarelseboken möter vi Satans sista uppror mot Gud. I första Mosebok kommer synden in i världen. I Uppenbarelseboken drivs synden för alltid bort från Guds värld. I första Mosebok uttalar Gud sin dom över Satan.
i uppenbarelseboken blir denna dom verkställd. Lägg märke till treenigheten Johannes här beskriver. Först nämner han honom som är och som var och som kommer. Så nämner han de sju andarna som talar om den helige ande som verkar mitt i församlingen. Därefter nämner han Jesus Kristus, det trovärdiga vittnet, den förstfödde från de döda. Han som älskar oss och har friköpt oss från våra synder med sitt blod. När Gud skapar något nytt är hela treenigheten närvarande. Och den bild som uppenbarelseboken ger av Kristus har sina rötter och sin kraft i Bibelns samlade vittnesbörd. Han som älskar oss och har friköpt oss från våra synder med sitt blod. När den sista dagen ska komma har Gud inte uppenbarat för någon människa. Däremot har han uppenbarat vad som ska ske innan den dagen kommer. I Matteus, när den sista dagen ska komma, har Gud inte uppenbarat för någon människa. Däremot har han uppenbarat vad

och sedan skall slutet komma. Johannes talar om Jesus Kristus som det trovärdiga vittnet, den förstfödde från de döda och härskaren över jordens kungar. Han som älskar oss och har friköpt oss från våra synder med sitt blod och som har gjort oss till ett kungadöme, till präster åt sin Gud och fader. Eller som det är uttryckt i Petrus första brev kapitel 2, vers 9. Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni ska förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Det vill säga, som Guds barn så har vi alla en helig kallelse att förkunna Guds härliga gärningar, vittna om Gud i ord och gärning. Lägg märke till orden ett konungsligt prästerskap, eller som det står i Uppenbarelseboken 1:6. Han som älskar oss och har friköpt oss från våra synder med sitt blod och som har gjort oss till ett kungadöme, till präster åt sin Gud och fader. Det talar om helt vanliga kristna, människor från alla olika samhällsgrupper som har kommit till tro på Kristus, Messias. Det allra heligaste i helgedomen, som tidigare endast var tillgängligt för några få utvalda, och det altare inför vilket endast präster av Levi stam kunde göra tjänst, där kan vi nu i kraft av Kristi försoning träda in. Ja, vi inte bara kan, men det är vår kallelse att göra det. Frälsningen är inte bara ett hopp som uppfylls efter döden. Det är en genomgripande förvandling här och nu. Det är att kallas från mörkret och in i Guds underbara ljus. Och du som lyssnar är kallad av Gud, oberoende av ålder, kön, ras, hälsa eller livssituation. Gud kallar dig att vara med i detta konungsliga prästerskap. Han som älskar oss och har friköpt oss från våra synder med sitt blod och som har gjort oss till ett konungadöme, till präster åt sin Gud och fader, honom tillhör äran och makten i evigheternas evigheter. Amen. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Han kommer till sörjande hjärtan och livet får annan gestalt. Han kommer i makt att regera tills Gud ut i alla blir allt. Honom tillhör äran och makten i evigheternas evigheter. Amen. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.
1: Gud välsigne alla er som lyssnar till oss.